0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel. Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein... Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker i ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, i urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Mats!
3: Ja?
2: Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger. Aha. Under vater og målebåndet. Mm. Til høyre for arbeidslampa.
3: Ja.
2: Under hylla med drill og bitset. Over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min. Gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen. Og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Hva skjer?
6: Jeg fikk flis.
5: Nei.
6: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
5: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
7: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris. Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv i dag. Monter flisa. Perderveien 67.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill da, bro.
3: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Ja, da rukte den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
3: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.

समय।

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen av dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra Husqvarna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du Husqvarna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel. Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslapning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

sykehus. I storbyen sammen gled oss til å komme hjem og synge gamle sanger sammen på piano vi arva og bar inn sammen.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted.
2: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, trygg IT, nær deg.
1: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: billetter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Yes, endelig fredag, da det tid for
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre, det tid for
4: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
5: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
4: Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig?
3: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Dette er Solradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette er Solradioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Færre amerikanere mener I dag at president Donald Trump gjør en god jobb. En meningsmåling fra Ipsos for Reuters viser at støtten på 35%, ned 1 prosentpoeng fra forrige uke. Også blant republikanere faller oppslutningen. Misnøyen særlig knyttet til levekostnader og håndtering av Iran-krigen. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: I slutten av måneden så blir det masse nytt liv I skogene her I fylket, da får også elgen kalver. Seniorforsker Erling Solberg hos NINA sier at en elgku som regel får en kalv første gangen og 2 stykker neste gang, men legger til at det finnes historier om elgkuer som fått langt flere kalver enn det.
4: Enkelte individer kan også begynne på å produsere 3 trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalve hvert eneste år.
3: Også I sommer blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Tilbudet gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen, sier at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antallet bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
5: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
3: 4 gutter I slutten av 10-årene ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet. Politiet og brannvesen rykka ut til en bilbrann langs dystlinja I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og en lokal kvinne I 50-årene anmeldes etter en trafikkontroll ved Arneberg I Åsnes I går kveld. Føreren fremstod som beruset og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Hun anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og vold mot offentlig tjenesteperson, det melder politiet I innlandet.
0: Været presenteres av Merkasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Solør får delvis skyet oppholdsvær I dag. Muligheter for noen regndropper natt til I morgen, ellers for det meste oppholdsvær. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 8 og 20 grader.
6: Sendingen presenteres av bil og karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Ain't no mountain high enough, Marvin Gaye og Tammy Terrell I endelig morgen. Vi klare for en ny dag. Bjørn Martin Brandet I studio, som du hører dratt med en liten forkjølelse, så stemmen litt så som så, men vi skal prøve å komme oss igjennom morgensendinga allikevel. Det skal handle om at det tid for elgkalver nå, og vi skal lære litt mer om hvor mange kalver elgen egentlig får. Mer om det I løpet av den kommende halvtimen, men først ut Mai, try to forget you.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
8: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Solør Veteranklubb invitert til trekspillkro og dans på Skansen Grendehus I kveld. Det felles avreise ifra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 18. I morgen torsdag så har LHL Våler møte på Kinan ifra klokka 11 til klokka 14. Åsle Avell arrangerer formiddagstreff I morgen fra klokka 12 til klokka 15. Hit kommer også Knut Halvars fær og underhølle. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I morgen klokka 17. Hit kommer Ingvild Arnesen fra kommunen for å informere om eldre I Åsnes, og dansbar duo sørger for musikken. Det hyggekveld I morgen på Sønstrud Bofellesskap klokka 17, og det Egil Øyseth som underhøller. På fredag så det klart for ny torgdag og kremertorg på bankplassen på Flisa. Det solartorget som tar turen ifra klokka 12 til klokka 16.

0: Nå vi jo godt I gang med mai måned, og vet du at det skjer noe veldig spennende og trivelig I skogene her I innlandet, sånn I slutten av denne måneden, og for så vidt litt inn I juni også, for da kommer det jo til verden elgkalver. Hist det her. Nå jeg veldig glad I dyr, men jeg kan jo ikke så mye om elgkalver, jeg må altså tilstå det. Så da har jeg ringt opp en som virkelig kan sin elg. Nemlig deg, seniorforsker Erling Solberg. Du jobber hos NINA, altså Norsk Institutt for Naturforskning, og du har drevet med elg altså I tiår etter tiår. Du, fortell lite grann om elgkalven. Altså, hva kan du si om størrelse, utseende, adferd når de kommer til verden?
1: Nei, som det jo et relativt hjelpeløst krek som kommer ut sånn de første timene, så da kan det godt være at den ligger ned en kort periode, men så begynner den å stavre seg på beina og gjør sitt beste med å følge med mora hvis hun skulle bevege seg litt rann. Så de kommer seg fort I gang, men akkurat de første timene så det jo ganske ustø, kan du si da.
0: Og hvor mange elgekalver det da en elgemamma får? Altså snakk, I enebarn? Eller det trillinger? Hvor mange kommer?
1: Ja, nei, så når de først begynner å produsere, så produserer de gjerne en, og så når de blir litt eldre, så kan det godt være at de går over til å produsere to. Og særlig I de områdene hvor det veldig godt hold på elgen, at elgen I veldig god kondisjon, så kan det godt være ganske mange som produserer tvillingkalver. Og enkelte individer kan også begynne på å produsere tre trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
0: Altså nå må jeg si at respekten min for elgemammer økte betraktelig. Hvis du får tre eller fire kalver, da blir du travel.
1: Da blir du travelt når du har tre stykker du skal passe på.
0: Ja. Du, og hvor lenge en sånn kalv avhengig av moren sin da?
1: Nei, sånn over en die mora sånn, de første 6-8 ukene, og så begynner den å spise, eller allerede 4-6 uker, tenker jeg, så begynner den å spise en del vegetasjon selv, og selve dieinga, den nok over slutten av september, begynnelsen av oktober, da ikke mora noe særlig interessert I å fø på denne kalven lenger, da må den tygge maten selv, spise planter. Men den jo fortsatt avhengig av mora da gjennom hele vinteren, og så blir den gjerne da jaget unna mora i mai måned neste år, rett før de nye kalvene skal fødes.
0: Ikke sant? Så det hålet bud?
1: Ja, du får et år sammen med mor, og så må du ut I verden og klare deg på egen hånd.
0: Men du, her I innlandet så vi jo vant til å se mye elg. Altså, hvor mange kalver blir det født her I fylket? Har du noen oversikt over det?
1: Nei, vi kan si, nå husker jeg ikke akkurat tallet på hvor mange elger som felles I Hedmark nå, fordi det har jo bestanden har jo gått ned ganske betydelig I Hedmark også. Men sånn jevnt over så blir det vel kanskje født en 10-15% flere kalver enn det som felles, da, sånn I gjennomsnitt kan du si. For det dør jo en del, elg av andre årsaker enn jakt også. Så det vil kunne variere litt av hvor mye påslag de må ha der sånn da. Men at det blir født en del tusen kalver I Hedmark, det jeg ganske sikker på.
0: Og hva skal man gjøre hvis man da ute og går en tur I skogen for eksempel, og kanskje ser en liten elgkalv alene? Da det noe man som menneske bør gjøre da, eller skal man bare la kalven være I fred?
1: Ja, da bør du bare la kalven være I fred, ja. Og så bør du forhåpentligvis trekke deg tilbake I samme retning som du kom fra. For enkelt av disse elgmødrene, de ikke noe særlig glad I å ha mennesker rundt denne kalven, og I verste fall så kan du komme I klammeri med kua. Og det sjelden fikk deg som går vinne ut av en sånn kamp, så det best å holde seg unna.
2: Ja, det sa seniorforsker Erling Solberg hos NINA. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her ABBA og SOS.

SOS og ABBA i Endelig Morgen. Om du blir stanset i en promillekontroll, så er det veldig, veldig smart å gjøre som politiet sier, og i hvert fall ikke det å begynne å bruke vold mot politiet. Det var det en kvinne som endte opp med i Åsnes i går. En kvinne i 50 år anmeldt etter en trafikkontroll på Arneberg, fremstod beruset og nekta å blåse i alkometer og satte seg til motverge. Anmeldt for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og for vold mot offentlig tjenesteperson, melder politiet i Innlandet. Du får lokale nyheter etter Elton John. Det her Sad Songs.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør Radioen, og her lokale nyheter.
2: Mange unge tar traktorlappen kun for å kjøre ATV og UTV. Nå ønsker både ungdommene selv og fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene som de faktisk bruker. Nå saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Gunn Marit Lindmoen, sier at dette viktig.
3: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik i fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg dette må gjøre noe med.
2: Tre nye veiledere har fått fullført sitt sertifiseringskurs i ICDP i Våler. Gjennom møtene ønsker man å styrke den positive relasjonen mellom foreldre og barn, øke forståelsen for barnets følelser og behov, og gjøre foreldrene tryggere i rollen sin. Ny sertifisert veileder i ICDP, Kjersti Svartholt, sier at de håper at dette kan være en del av det forebyggende lavterskeltilbudet i Våler.
4: Ja, men jeg tror at det foreldre egentlig strever mest med er jo det er jo seg selv. Den selvkritikken man gir til seg selv når man opplever at man ikke får det til. Og så er jo fokuset her på ICDP er jo å løfte fram det hver enkelt forelder faktisk får til. Det er jo det som er hovedfokuset, at vi skal prate foreldre opp. Vi håper jo at dette kan være en del av de forebyggende tilbudet i Våler.
2: Og en lokal kvinne i 50-åra anmeldes etter en trafikkontroll ved Arneberg i Åsnes i går kveld. Føreren fremsto som beruset og nekta å blåse i alkometret og satte seg til motverge. Hun anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og vold mot offentlig tjenesteperson. Det melder politiet i Innlandet.
1: Været presenteres av Merkasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Solør får delvis skyet oppholdsvær i dag. Muligheter for noen regndropper natt til i morgen, ellers for det meste oppholdsvær. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 8 og 20 grader.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
6: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare.
7: Ja.
6: Det ikke du som den der kaninmannen.
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
8: Noah? Nei!
9: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
12: Hallo, ja.
13: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
12: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
13: Kan du ikke bare bestille
11: men,
13: nå?
11: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
14: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

tar en titt I politiloggen. Det brant I et lokomotiv ved Sjoa stasjon I går. Ingen personer ble skadd. E6 var en periode stengt for trafikk, men åpna igjen. Også Dovrebanen var stengt en periode I går. Årsaken til branden ikke kjent, og politiet oppretter sak. En kvinne I 50-året anmeldes etter en trafikkontroll på Arneberg I Åsnes I går kveld. Fremsto berusa og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og for vold mot offentlig tjenesteperson. Politiet og brannvesenet rykket ut til en bilbrann langs Dystlinna I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og fire gutter I slutten av tenåra ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren har fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet I innlandet.

0: I Våler så det nå straks sertifisert tre nye ICDP-veiledere, altså ICDP, International Child Development Program. Kjersti Svartholt, du en av de. Du har nå gjennomført et kurs som avsluttes I dag. Hva sa første runda med kurs vært?
1: Det har vært spennende og lærerikt for både meg og de andre som jeg tar kurs sammen med, eller holder kurs med. Og det jo en glede å møte de foreldre som kommer hit. Det mye latter, og vi har mange dype samtaler og diskusjoner, kanskje. Så det veldig givende I arbeidshverdagen å ha slike kurs.
0: Men Kjersti, dette med ICDP, altså, her det du håper at de som deltar på kurset får med seg da, herifra?
1: Jeg håper at de går ut fra dette kurset her med en større trygghet I hvordan de står I rollen som forelder. Og at de framsnakker det til andre foreldre, og ufarlig det. Og at dette et lavterskeltilbud, der dit alle som ønsker det, eller kjenner at de har et behov for det, kan henvende seg for å få et ICDP-kurs. Skikkelig lavterskel, og veldig givende for alle parter.
0: Og for de som da ikke har vært på et slikt kurs, så det da en gruppe med foreldre som sitter sammen, og ikke minst utveksler erfaringer og det de har lært selv som foreldre. Viktig det å kunne ha et rom der du, det går an å utveksle erfaringer på den måten?
1: Det tror jeg viktig. Det, en ting liksom det å få en opplevelse av at vi flere om det samme. At jeg ikke alene I verden om å ha de utfordringene en har, da. Og at vi har pratet for eksempel mye om det med tannpuss, hvor vanskelig mange kan oppleve at det Og så det kanskje, forteller jeg det høyt en gang, så det en endring som skaper endring for barna dine bare kvelden etterpå. Og det et viktig fellesskap, og det å tørre å ha noen å dele med. Og jeg opplever jo at gruppa blir veldig trygg på hverandre I løpet av de 8 treffpunkter vi har hatt.
0: Ja, så det jo ingen hemmelighet at det å ha unger I egentlig alle aldre kan være tidvis veldig krevende. Her det du har hørt mest til her nå. Det mye gjengangere I utfordringen foreldre opplever?
1: Ja, men jeg tror at det foreldre egentlig strever mest med jo det jo seg selv. Den selvkritikken man gir til seg selv når man opplever at man ikke får det til. Og så jo fokuset her på ICDP jo å løfte fram det å hver enkelt forelder faktisk får til. Det jo det som hovedfokuset, at vi skal prate foreldre opp.
0: Mm. Og her målet med dette da, Kjersti, her du håper at et slikket kurs skal gjøre med foreldre som her og samfunnet rundt?
1: Vi håper jo at dette kan være en del av de forebyggende tilbudet I Våler. Og I Åsnes og Grue også kjører, har en tanke om at det skal være forebyggende kurs. Og at det kanskje at de ikke trenger å ta mer alvorlig tak senere da, da unga blir eldre.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Hjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Ja, da den ja.
2: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
3: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solørradioen. Klokka sju, og her siste nytt.
2: Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet.

0: pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet denne siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
2: I slutten av måneden så blir det masse nytt liv I skogene her I fylket, da får også elgen kalver. Seniorforsker Erling Solberg hos NINA sier at en elgku som regel får en kalv første gangen, og 2 stykker neste gang, men legger til at det finnes historier om elgkuer som har fått langt flere kalver enn det.
3: Enkelte individer kan også begynne på å produsere 3 trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
2: Også I sommer blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Tilbudet gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen, sier at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antallet bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
4: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
2: 4 gutter I slutten av tenåra ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren har fått førerkortet midlertidig beslaglagt, melder politiet. Politiet og brannvesen rykka ut til en bilbrann langs dystlinja I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og en lokal kvinne I 50-åra anmeldes etter en trafikkontroll ved Arneberg I Åsnes I går kveld. Føreren fremsto som berusa og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Hun anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førerkort og vold mot offentlig tjenesteperson, det melder politiet I innlandet.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Solør får delvis skyet oppholdsvær I dag. Muligheter for noen regndropper natt til I morgen, ellers for det meste oppholdsvær. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 8 og 20 grader.
6: Sendingen presenteres av bil- og karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Wherever you will go, og The Calling i Endelig Born. 8 over 7, håper du har en fin start på onsdagen. Bjørn Martin Brandt I studio frem til 10 I dag, litt sånn småforkjøla, som går utover stemmen, men vi skal prøve å komme oss gjennom allikevel. Det blir buss for en tier også I sommer. Fra juni så kan du reise med bussen I hele innlandet for 10 kroner. Det fra 22. juni riktig nok og frem til 16. august. Mer om saken får du I løpet av frokostsendingens kommende halve time. Først nå opp på månen sammen med Chris Holsten.

0: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
2: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein...
1: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
2: Stein, bare stein.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Solør Veteranklubb invitert til trekspillkro og dans på Skansen Grendehus I kveld. Det felles avreise ifra Gausdalen handler I på Flisa klokka 18. I morgen torsdag så har LHL Våler møte på Kinan ifra klokka 11 til klokka 14. Åsle Avell arrangerer formiddagstreff I morgen ifra klokka 12 til klokka 15. Hit kommer også Knut Halvars fær og underhølle. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I morgen klokka 17. Hit kommer Ingvild Arnesen fra kommunen for å informere om eldre I Åsnes, og dansbar duo sørger for musikken. Det hyggekveld I morgen på Sønstrud Bofellesskap klokka 17, og det Egil Øyseth som underholder. På fredag så det klart for ny torgdag og kremertorg på bankplassen på Flisa. Det Solartorget som tar turen ifra klokka 12 til klokka 16.

0: Det nærmer seg jo sommer og sommerferie, og mange har jo lyst til å reise rundt I innlandet gjerne for en billig penge. Og de siste årene så har det jo vært buss for en tier. Det har jo vært et ganske vellykka prosjekt. Så jo spørsmålet, blir det mulig å ta en buss for en tier igjen I skoleferien? Iselin Vistekleiven, du leder for hovedutvalg innen samferdsel I fylkeskommunen. Det spørsmålet, det retter jeg til deg. Blir det buss for tier I år også?
1: Det blir buss for en tier I år. Oss, som du sier, hadde et vellykka fjolår der 860 000 reiser ble avviklet gjennom buss for en tier. Så oss vil fortsette med det I skoleferien 2026.
0: Men du, det kan jo ikke være billig for fylkeskommunen, tenker jeg da.
1: Her det jo flere faktorer som slein. Oss ønsker jo å legge til rett for at flere skal kunne prøve å kjøre buss, og ser at flere prøver å kjøre buss, og ser jo at de ruten som oss legger opp til som fjellruto, som jeg liker å kalle det, på sommerstid, jo svært populære der, og så har knutepunkt Lomota Fagernes, som tenker turist og befolkning, lokalbefolkning, via destinasjoner som Lervåsbu og Eidsbugarn og Gjendesheim for eksempel.
0: Men det sånn at de som nå I sommer for eksempel da, tar denne bussen for en tier, altså det busskunder som dukker opp igjen på høsten som kanskje ikke har tatt bussen tidligere?
1: Og ser jo da at på statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Selv om vi lavvåk oss tungt år med pandemi, så det vært vekst de siste årene, og da hadde vi I 2025. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
0: Mm. Vi skjønner jo da utifra det vi snakker om, buss for en tier, hva det koster, men som jeg sa, dette starter vel sånn omtrent når skolen ferdig, men hvor lenge kan man kjøre denne bussen for en tier da I fylket vårt?
1: Tidligere så sa oss at det var juli måned, så fikk oss innspill fra skoleelever og fra reiselivet om at de ønsket at de skulle utvide at det gjelder hele sommerferien, så det gjelder fra 22. juni til 16. august. Og så det jo viktig å være klar over at de turen som gjelder for buss for en tier, det de som blir kjørt til innlandstrafikk.
2: Ja, det sa Iselin Vistekleiven. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Kim Larsen.

Papirsklipp og Kim Larsen i endelig morgen. I går kveld så var det radiobingo her i kanalen, og den som vant mest i vår radiobingo i går, det var Rune Gjedkjerne. Gratulerer med det, 10 000 kroner. Penga de kommer på konto allerede i løpet av dagen i dag, og så er det nye muligheter om ei snøv uke. 10 000 kroner deler vi ut hver eneste uke, og får du bingo på lykketallet så vinner du i tillegg 100 000 kroner i vår radiobingo.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør Radioen, og her lokale nyheter.
2: Mange unge tar traktorlappen kun for å kjøre ATV og UTV. Nå ønsker både ungdommene selv og fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene som de faktisk bruker. Nå saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Gunn-Marit Lindmoen, sier at dette viktig.
3: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik i fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg dette må gjøre noe med.
2: Tre nye veiledere har fått fullført sitt sertifiseringskurs i ICDP i Våler. Gjennom møtene ønsker man å styrke den positive relasjonen mellom foreldre og barn, øke forståelsen for barnets følelser og behov, og gjøre foreldrene tryggere i rollen sin. Ny sertifisert veileder i ICDP, Kjersti Svartholt, sier at de håper at dette kan være en del av det forebyggende lavterskeltilbudet i Våler.
4: Ja, men jeg tror at det foreldre egentlig strever mest på meg er jo det er jo seg selv. Den selvkritikken man gir til seg selv når man opplever at man ikke får det til. Og så er jo fokuset her på ICDP er jo å løfte fram det hver enkelt forelder faktisk får til. Det er jo det som er hovedfokuset, at vi skal prate foreldre opp. Vi håper jo at dette kan være en del av de forebyggende tilbudet i Våler.
2: Og en lokal kvinne i 50-åra anmeldes etter en trafikkontroll ved Arneberg i Åsnes i går kveld. Føreren fremsto som beruset og nekta å blåse i alkometret og satte seg til motverge. Hun anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og vold mot offentlig tjenesteperson, det melder politiet i Innlandet.
1: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Solør får delvis skyet oppholdsvær i dag. Muligheter for noen regndropper natt til i morgen, ellers for det meste oppholdsvær. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 8 og 20 grader.
5: Segway robotklippere nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og sauebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
17: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: 16 år gamle Vetle Lysell markerte seg tidlig da Kiel slo Lyn 16. mai, og hans prestasjoner har fått mye oppmerksomhet I etterkant. Lysell beskriver dagene etter kampen som svært spesielle og et nytt steg I livet. Trener og mentor Adam Gyven roser den unge spilleren for modenhet, lærevillighet og profesjonalitet. Gyven mener Lysell har et stort potensiale.
1: Jeg tror ikke du finner så mange som så moden som han I den alderen akkurat nå, så han jo, sier jo fortsatt at han kunne vært med på akademien når jeg trener I akademien, så
2: kunne han vært sønnen min.
1: Kunne vært sønnen min da, faktisk, så det litt det da, men det helt utrolig godt å jobbe faktisk, og veldig flink og veldig lett å jobbe med.
0: Marcus Flores måtte forlate banen I pausen etter å pådratt seg en hodeskalle hjernerystelse I forrige serierunde. Flores forteller at formen gradvis blitt bedre de siste dagene, men understreker at han tar en dag av gangen med forsiktige treningsøkter for å sjekke hvordan hodet reagerer. Det fortsatt usikker på hvor lenge han blir borte fra spill, men Flores satser på å være tilbake så snart det forsvarlig.
3: Om det blir en uke eller om det blir to uker eller hva det blir, får bare se og vente og... Sjekke på testene nå denne uka her, og så får bare ta det som det kommer. Det så klart kjipt når man har fått sjansen, men det kommer flere sjanser, og bare fortsette å jobbe.
0: Det trengs flere dommere til Yngres fotballkamper på Flisa, det forteller dommer Martin Estensmo Tingvoll og leder I Flisa IL fotballgruppe Jon Anders Salberg til I Solør. I dag det mellom 15 og 20 dommere, men fordi behovet øker det behov for flere til å dømme barn I alderen 8-13 år. De som ønsker å dømme må ha fylt 12 år, og de tilbys både kurs og betaling til hver kamp. Salberg oppfordrer tidligere eller nåværende fotballspillere, og særlig ungdom, til å ta kontakt. Det kan være en god mulighet for unge som vil tjene litt ekstra penger. Kampene foregår kun I solerområdet, så reiseavstandene korte.

0: Det mange ungdommer å se på ATV-er og UTV-er rundt omkring I distriktet. Opplæringen, derimot, den ikke spesifikt inn mot kjøretøyet de faktisk sitter på. Dette har du, blant annet, Gunn-Marit Lindmoen, lyst til å gjøre noe med. Fortell oss litt, her du mener mangler I opplæringen her.
1: Jo, det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik I fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må gjøre noe med.
0: Even Nilsen, du da en av de som å se på ATV og UTV rundt omkring her I Soler. Altså, dette med trafikksikkerhet og spesielt på disse typer kjøretøyer, det kanskje ikke det kuleste tema å prate om, men det viktig. Her ser jeg egentlig holdningen blant ungdommer selv rundt dette.
2: Nei, altså, de fleste kjører jo rundt med peltor da, for å høre på musikk og se kulere ut. Mens det fortsatt noen få da, som velger å være på den sikre siden og bruke hjelm da.
0: Dette Gunn-Marit prater om her da, som har med opplæring å gjøre. Kan ikke du fortelle oss litt, hvilken opplæring fikk du før du begynte å kjøre?
2: Nei, jeg var da på Kongsvinger Smetorp Trafikkskole og tok traktorlappen. Og fikk gaugo opplæring I for eksempel ja, lastsikring da, og kjøring generelt I tett strøk I Kongsvinger. Og så fikk jeg traktorlappen, og da sa trafikklæreren at, eller han fra staten, så at det, han så at jeg hadde kjørt mye traktor, men det var... Dårlig, men bra nok til å bestå.
0: Oliver Sørli, du også en av de som å finne på seg kjøretøyet her. Altså, den overgangen ifra å ha opplæring på traktor da, til å skulle kjøre ATV, det to helt vidt forskjellige typer kjøretøyer. Hva var den overgangen for deg?
3: Den overgangen var jo, det var en liten overgang, det var det. Men jeg var jo alltid innstilt på at jeg skulle kjøre ATV. Så for meg, som ikke hadde kjørt alt for mye traktor fra fært også, eller ikke... Jeg ikke hadde øvd så mye på trafikkregler og ja, kjøre traktor generelt I trafikken, så var jeg jo mer sikker egentlig på ATV-en, for den tar jo mindre plass og så videre. Da. Så for meg så var det jo litt vanskeligere med enda med traktorkjøringen, men etter jeg fikk lappen og slik, så har jeg jo fått bruk for det I senere tid da, å ha traktorlappen, for det jo... Det ganske fint å ha da du bor I Våler da, som det mye traktorkjøring.
0: Men even dette Gunn-Marit prater om her, som har med både opplæring og ikke minst denne overgangen som Oliver også prater om her nå. Her tenker du rundt det Gunn-Marit prater om da, at det bør gjøre noen, gjøre noen endringer her?
2: Det hadde vært fint hvis det, eller for meg spiller det jo ingen rolle, men det nok mange som vil kjøre ATV som må ta traktorlappen, Og da kan det komme I vegen for de som faktisk trenger traktorlappen og få problematikk med å få tigge for eksempel oppkjøring og kjøretimer. Og at det blir veldig langteklig da, for å få lappen. Og da det mange som enten gir opp eller liksom velger det bort. Og det litt dumt da, de som faktisk trenger det. Og hadde vi da fått egen førekort på ATV og UTV, så kunne det vært for seg selv. Og da tipper jeg 50% av statistikken hadde trøkket seg dit.
0: Men Gunn-Marit, I bunn og grunn så handler jo dette her om sikkerheten for de som sitter på disse kjøretøya, og ikke minst de som møter dem ellers I trafikken også. Altså, hen står saken nå for dørdel i fylket?
1: Ja, nå saken delt I to. Vi sender saken nå til nasjonalt for å få egen førerrett på kjøretøyet og et påbud om hjelm. Men så fortsetter fylkets trafikksikkerhetsutvalg kontinuerlig og fullfører det vedtaket vi har vedtatt om å jobbe holdningsskapende.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai. Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
5: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier. Bli med du også!
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

River og sånne som oss I endelig morgen. God onsdag, klokka straks 8. Vi tar med oss nyhetene på helslag og fram dit. Don't look back in anger. Det her Oasis.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solørradioen. Klokka åtte, og her siste nytt.
2: FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden.

0: Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
2: I slutten av måneden så blir det masse nytt liv I skogene her I fylket, da får også elgen kalver. Seniorforsker Erling Solberg hos NINA sier at en elgku som regel får en kalv første gangen og to stykker neste gang, men legger til at det finnes historier om elgkuer som har fått langt flere kalver enn det.
3: Enkelte individer kan også finne på å produsere tre trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
2: Også I sommer blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Tilbudet gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen, sier at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antallet bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
4: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
2: Fire gutter I slutten av tenåra ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren har fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet. Politiet og brannvesen rykket ut til en bilbrann langs dystlinja I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og en lokal kvinne I 50-årene anmeldes etter en trafikkontroll ved Arneberg I Åsnes I går kveld. Føreren fremsto som beruset og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Hun anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og vold mot offentlig tjenesteperson, det melder politiet I innlandet.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Solør får delvis skyet oppholdsvær I dag. Muligheter for noen regndropper natt til I morgen, ellers for det meste oppholdsvær. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 8 og 20 grader.
6: Sendingen presenteres av bil og karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Tracy Ullman og They Don't Know I endelig morgen, 8 over 8, god onsdag. Det snart tid for kalving I skogen. Jeg prater om elgen, og vi skal lære mer om kalving og elg I løpet av den kommende halve timen når vi tar en prat med seniorforsker Erling Solberg hos NINA. Men aller først, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
5: Hva er likheten mellom en
6: privatetterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: Å jaså, her lukter det
7: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Solør Veteranklubb invitert til trekkspillkro og dans på Skansen Grendehus i kveld. Det felles avreise ifra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 18. I morgen torsdag så har LHL Våler møte på Kinan ifra klokka 11 til klokka 14. Åsle Avell arrangerer formiddagstreff i morgen ifra klokka 12 til klokka 15. Hit kommer også Knut Halvars fær og underhølle. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus i morgen klokka 17. Hit kommer Ingvild Arnesen fra kommunen for å informere om eldre i Åsnes, og dansbar duo sørger for musikken. Det hyggekveld i morgen på Sønstrud Bofellesskap klokka 17, og det Egil Øyseth som underhøller. På fredag så det klart for ny torgdag og kremmertorg på bankplassen på Flisa. Det Solartorget som tar turen ifra klokka 12 til klokka 16.

0: Nå vi jo godt I gang med mai måned, og vet du at det skjer noe veldig spennende og trivelig I skogene her I innlandet, sånn I slutten av denne måneden, og for så vidt litt inn I juni også, for da kommer det jo til verden elgkalver. Hist og her. Nå jeg veldig glad I dyr, men jeg kan jo ikke så mye om elgkalver, jeg må altså tilstå det. Så da har jeg ringt opp en som virkelig kan sin elg. Nemlig deg, seniorforsker Erling Solberg. Du jobber hos NINA, altså Norsk Institutt for Naturforskning, og du har drevet med elg altså I ti år etter ti år. Du, fortell lite grann om elgkalven. Altså, hva kan du si om størrelse, utseende, adferd når de kommer til verden?
1: Nei, som det jo et relativt hjelpeløst krek som kommer ut sånn de første timene, så da kan det godt være at den ligger ned en kort periode, men så begynner den å stavre seg på beina og gjør sitt beste med å følge med mora hvis hun skulle bevege seg litt rande. Så de kommer seg fort I gang, men akkurat de første timene så det jo ganske ustø, kan du si da.
0: Og hvor mange elgekalver det da en elgemamma får? Altså snakk, I enebarn? Eller det tvillinger, trillinger? Hvor mange kommer?
1: Ja, nei, så når de først begynner å produsere, så produserer de gjerne en også. Når de blir litt eldre, så kan det godt være at de går over til å produsere to. Og særlig I de områdene hvor det veldig godt hold på elgen, at elgen I veldig god kondisjon, så kan det godt være ganske mange som produserer tvillingkalver. Og enkelte individer kan også begynne på å produsere tre trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
0: Altså nå må jeg si at respekten min for elgemammer økte betraktelig. Hvis du får tre eller fire kalver, da blir du travel.
1: Da blir du travelt når du har tre stykker du skal passe på.
0: Ja. Du, og hvor lenge en sånn kalv avhengig av moren sin da?
1: Nei, sånn over de første 6-8 ukene, og så begynner den å spise, eller allerede 4-6 uker, tenker jeg, så begynner den å spise en del vegetasjon selv, og selve dyinga, den nok over slutten av september, begynnelsen av oktober, da ikke mora noe særlig interessert I å fø på denne kalven lenger, da må den tygge maten selv, spise planter. Men den jo fortsatt avhengig av mora da gjennom hele vinteren, og så blir den gjerne da jaget unna mora i mai måned neste år, rett før de nye kalvene skal fødes.
0: Ikke sant? Så det hålet bud?
1: Ja, du får et år sammen med mor, og så må du ut I verden og klare deg på egen hånd.
0: Men du, her I innlandet så vi jo vant til å se mye elg. Altså, hvor mange kalver blir det født her I fylket? Har du noen oversikt over det?
1: Nei, du kan si, nå husker jeg ikke akkurat tallet på hvor mange elger som felles I Hedmark nå, fordi det har jo bestanden har jo gått ned ganske betydelig I Hedmark også. Men sånn jevnt over så blir det vel kanskje født en 10-15% flere kalver enn det som felles da, sånn I gjennomsnitt kan du si. For det dør jo en del elg av andre årsaker enn jakt også. Så det vil kunne variere litt av hvor mye påslag de må ha der sånn da. Men at det blir født en del tusen kalver I Hedmark, det jeg ganske sikker på.
0: Og hva skal man gjøre hvis man da ute og går en tur I skogen for eksempel, og kanskje ser en liten elgkalv alene? Da det noe man som menneske bør gjøre da, eller skal man bare la kalven være I fred?
1: Ja, da bør du bare la kalven være I fred, ja. Og så bør du forhåpentligvis trekke deg tilbake I samme retning som du kom fra. For enkelt av disse elgmødrene, de ikke noe særlig glad I å ha mennesker rundt denne kalven, og I verste fall så kan du komme I klammeri med kua. Og det sjelden ikke deg som går vinnende ut av en sånn kamp, så det best å holde seg unna.

Someone Loves Johanny og Letitia McNeil I Endelig Morgen. Det brant I et lokomotiv ved Sjoa stasjon I går. Ingen personer ble skadd, og branden den ble slukket. E6 var stengt en periode. Det var også Dovrebanen. Begge deler åpna igjen. Årsaken til at det begynte å brenne så langt ikke kjent, og politiet oppretter sak på hendelsen. Du får lokale nyheter etter Craig David. Det her Walking Away.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør Radioen, og her lokale nyheter.
2: Mange unge tar traktorlappen kun for å kjøre ATV og UTV. Nå ønsker både ungdommene selv og fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene som de faktisk bruker. Nå saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Gunn-Marit Lindmoen, sier at dette viktig.
3: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik i fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må gjøre noe med.
2: Tre nye veiledere har fått fullført sitt sertifiseringskurs i ICDP i Våler. Gjennom møtene ønsker man å styrke den positive relasjonen mellom foreldre og barn, øke forståelsen for barnets følelser og behov, og gjøre foreldrene tryggere i rollen sin. Ny sertifisert veileder i ICDP, Kjersti Svartholt, sier at de håper at dette kan være en del av det forebyggende lavterskeltilbudet i Våler.
4: Ja, men jeg tror at det foreldre egentlig strever mest med er jo seg selv. Den selvkritikken man gir til seg selv når man opplever at man ikke får det til. Og så fokuset her på ICDP er jo å løfte fram det hver enkelt forelder faktisk får til. Det jo det som hovedfokuset, at vi skal prate foreldre opp. Vi håper jo at dette kan være en del av de forebyggende tilbudet i Våler.
2: Og en lokal kvinne i 50-årene anmeldes etter en trafikkontroll ved Arneberg i Åsnes i går kveld. Føreren fremsto som beruset og nekta å blåse i alkometret og satte seg til motverge. Hun anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og vold mot offentlig tjenesteperson, det melder politiet i Innlandet.
1: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Solør får delvis skyet oppholdsvær i dag. Muligheter for noen regndropper natt til i morgen, ellers for det meste oppholdsvær. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 8 og 20 grader.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv i dag. Monter Flisa. Herderveien 67.
7: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
8: Mats!
9: Ja?
8: Må ikke du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
9: ja,
8: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
9: Ja.
8: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

tar en titt I politiloggen. Det brant I et lokomotiv ved Sjoa stasjon I går. Ingen personer ble skadd. E6 var en periode stengt for trafikk, men åpna igjen. Også Dovrebanen var stengt en periode I går. Årsaken til branden ikke kjent, og politiet oppretter sak. En kvinne I 50-årene anmeldes etter en trafikkontroll på Arneberg I Åsnes I går kveld. Fremsto beruset og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og for vold mot offentlig tjenesteperson. Politiet og brannvesen rykket ut til en bilbrann langs Dystlinna I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og fire gutter I slutten av tenåra ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren har fått førerkortet midlertidig beslaglagt, melder politiet I innlandet.

0: I Våler så det nå straks sertifisert tre nye ICDP-veiledere, altså ICDP, International Child Development Program. Kjersti Svartholt, du en av de. Du har nå gjennomført et kurs som avsluttes I dag. Hva har første runda med kurs vært?
1: Det har vært spennende og lærerikt for både meg og de andre som jeg tar kurs sammen med, eller holder kurs med. Og det jo en glede å møte de foreldre som kommer hit. Det mye latter, og vi har mange dype samtaler og diskusjoner, kanskje. Så det veldig givende I arbeidshverdagen å ha slike kurs.
0: Men Kjersti, dette med ICDP, altså, her det du håper at de som deltar på kurset får med seg da, herifra?
1: Jeg håper at de går ut fra dette kurset her med en større trygghet I hvordan de står I rollen som forelder. Og at de fremsnakker det til andre foreldre, og ufarlig det. Og at dette et lavterskeltilbud, der dit alle som ønsker det, eller kjenner at de har et behov for det, kan henvende seg for å få et ICDP-kurs. Skikkelig lavterskel, og veldig givende for alle parter.
0: Og for de som da ikke har vært på et slikt kurs, så det da en gruppe med foreldre som sitter sammen, og ikke minst utveksler erfaringer og det de har lært selv som foreldre. Viktig det å kunne ha et rom der du, det går an å utveksle erfaringer på den måten?
1: Det tror jeg viktig. Det, en ting liksom det å få en opplevelse av at vi flere om det samme, at jeg ikke alene I verden om å ha de utfordringene en har da. Og at vi har pratet for eksempel mye om det med tannpuss, hvor vanskelig mange kan oppleve at det Og så det kanskje, forteller jeg det høyt en gang, så gjør det en endring som skaper endring for barna dine bare kvelden etterpå. Og det et viktig fellesskap, og det å tørre å ha noen å dele med. Og jeg opplever jo at gruppa blir veldig trygg på hverandre I løpet av de 8 treffpunkter vi har hatt.
0: Så det jo ingen hemmelighet at det å ha unger I egentlig alle aldre kan være tidvis veldig krevende. Her det du har hørt mest til her nå. Det mye gjengangere I utfordringen foreldre opplever?
1: Ja, men jeg tror at det foreldre egentlig strever mest med jo det jo seg selv. Den selvkritikken man gir til seg selv når man opplever at man ikke får det til. Og så fokuset her på ICDP jo å løfte fram det hver enkelt forelder faktisk får til. Det jo det som hovedfokuset, at vi skal prate foreldre opp.
0: Mm. Og her mål med dette her da, Kjersti. Her du håper at et slikket kurs skal gjøre med foreldre som her og samfunnet rundt?
1: Vi håper jo at dette kan være en del av de forebyggende tilbudet I Våler. Og I Åsnes og Grue også kjører, har en tanke om at det skal være forebyggende kurs. Og at det kanskje at de ikke trenger å ta mer alvorlig tak senere da, da unga blir eldre.

0: Ny PC eller mobil? IT-Care hjelper deg med overføring og oppsett, raskt og trygt. IT-Care, 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør-radioen. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270.000 medlemmer. El- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola

0: halvdager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som eier en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
2: Anette Trettebergstuen fra Hamar, tidligere kultur- og likestillingsminister, nå valgt som ny styreleder I Oslo Pride. Valget ble gjort av generalforsamlingen I går, og Anette Trettebergstuen overtar etter Lars Arnesen, som går av som styreleder etter 3 år, heter det I en pressemelding. Oslo Pride Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold, og arrangeres årlig andre halvdel av juni måned. Kommunestyret I Eidskog vedtok I går å investere 1,25 millioner kroner I gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster I regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen I går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antall bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
3: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antal reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
2: Nå I mai blir det nytt liv I skogene her I innlandet, og da får blant annet elgen kalver. Seniorforsker Erling Solberg hos Norsk institutt for naturforskning forteller at en elgeku som regel får en kalv første gangen og 2 stykker neste gang, men at det også finnes historier om elgkuer som har fått langt flere kalver enn det.
4: Enkelte individer kan også finne på å produsere 3 trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
2: Det sa altså seniorforsker Erling Solberg hos Norsk institutt for naturforskning.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
6: Solør får delvis sky oppholdsvær I dag. Muligheter for noen regndropper natt til I morgen, ellers for det meste oppholdsvær. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 8 og 20 grader.
7: Sendingen presenteres av bil og karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Roxette, listen to your heart. God onsdag, endelig morgen på lufta I en times tid til med Bjørn Martin Brandet I studio. Også I sommer så kan du reise med buss for en tier I innlandet. Det fra 22. juni til 16. august. Vi tar en prat med Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen, om det, om ikke så alt for lenge. Før det, her kommer Synnevo og Under våre laken.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvann liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
2: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
4: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
5: Underholdningsguiden
3: presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Solør Veteranklubb invitert til trekspillkro og dans på Skansen Grendehus I kveld. Det felles avreise ifra Gaustaland handler I på Flisa klokka 18. I morgen torsdag så har LHL Våler møte på Kinan fra klokka 11 til klokka 14. Åsle Avell arrangerer formiddagstreff I morgen fra klokka 12 til klokka 15. Hit kommer også Knut Halvars fær og underhølle. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I morgen klokka 17. Hit kommer Ingvild Arnesen fra kommunen for å informere om eldre I Åsnes, og dansbar duo sørger for musikken. Det hyggekveld I morgen på Sønstrud Bofellesskap klokka 17, og det Egil Øyseth som underhøller. På fredag så det klart for ny torgdag og kremmertorg på bankplassen på Flisa. Det Solartorget som tar turen fra klokka 12 til klokka 16.

0: Det nærmer seg jo sommer og sommerferie, og mange har jo lyst til å reise rundt I innlandet gjerne for en billig penge. Og de siste årene så har det jo vært buss for en tier. Det har jo vært et ganske vellykka prosjekt. Så jo spørsmålet, blir det mulig å ta en buss for en tier igjen I skoleferien? Iselin Vistekleiven, du leder for hovedutvalg innen samferdsel I fylkeskommunen. Det spørsmålet, det retter jeg til deg. Blir det buss for tier I år også?
1: Det blir buss for en tier I år. Oss, som du sier, hadde et vellykka fjolår der 860 000 reiser ble avviklet gjennom buss for en tier. Så oss vil fortsette med det I skoleferien 2026.
0: Men du, det kan jo ikke være billig for fylkeskommunen, tenker jeg da.
1: Her det jo flere faktorer som Slein. Oss ønsker jo å legge til rett for at flere skal kunne prøve å kjøre buss, og ser at flere prøver å kjøre buss, og ser jo at de ruten som oss legger opp til som fjellruto, som jeg liker å kalle det, på sommerstid, jo svært populære der, og så har knutepunkt Lom Otta Fagernes som tenker turist og befolkning, lokalbefolkning, via destinasjoner som Lervåsbu og Eidsbugarn og Gjendesheim for eksempel.
0: Men det sånn at de som nå I sommer for eksempel da, tar denne bussen for en tier, altså det busskunder som dukker opp igjen på høsten som kanskje ikke har tatt bussen tidligere?
1: Og ser jo da at på statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Selv om vi lavvåk oss tungt år med pandemi, så det vært vekst de siste årene, og da hadde vi I 2025. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
0: Mm. Vi skjønner jo da utifra det vi snakker om, buss for en tier, hva det koster, men som jeg sa, dette starter vel sånn omtrent når skolen ferdig, men hvor lenge kan man kjøre denne bussen for en tier da I fylket vårt?
1: Tidligere så sa oss at det var juli måned, så fikk oss innspill fra skoleelever og fra reiselivet om at det mønstret at vi skulle utvide at det gjelder hele sommerferien, så det gjelder fra 22. juni til 16. august. Og så det jo viktig å være klar over at de turen som gjelder for buss for en tier, det de som blir kjørt til innlandstrafikk.
2: Og jeg hadde sa Iselin Vistekleiven, leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Det her Madonna, Material Girl.

Material Girl og Madonna i Endelig Morgen. I går kveld så var det jo Radio Bingo her i kanalen, og det var Rune Gjeddkjern som vant den største gevinsten i vår Radio Bingo denne uka her. 10 000 kroner, gratulerer med det. Og så er det nye muligheter neste uke, både til å vinne 10 000 kroner som vi deler ut hver uke, og 100 000 kroner om du da får bingo på lykketallet. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Vi spiller Radio Bingo hver tirsdag klokka 20.00.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør Radioen, og her lokale nyheter.
2: Mange unge tar traktorlappen kun for å kjøre ATV og UTV. Nå ønsker både ungdommene selv og fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene som de faktisk bruker. Nå saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Gunn-Marit Lindmoen, sier at dette viktig.
3: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik i fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må jeg gjøre noe med.
2: Tre nye veiledere har fått fullført sitt sertifiseringskurs i ICDP i Våler. Gjennom møtene ønsker man å styrke den positive relasjonen mellom foreldre og barn, øke forståelsen for barnets følelser og behov, og gjøre foreldrene tryggere i rollen sin. Nysertifisert veileder i ICDP, Kjersti Svartholt, sier at de håper at dette kan være en del av det forebyggende lavterskeltilbudet i Våler.
4: Ja, men jeg tror at det foreldre egentlig strever mest på meg, er jo seg selv. Den selvkritikken man gir til seg selv når man opplever at man ikke får det til. Og så er jo fokuset her på ICDP jo å løfte fram det hver enkelt forelder faktisk får til. Det er jo det som er hovedfokuset, at vi skal prate foreldre opp. Vi håper jo at dette kan være en del av de forebyggende tilbudet i Våler.
2: Og en lokal kvinne i 50-åra anmeldes etter en trafikkontroll ved Arneberg i Åsnes i går kveld. Føreren fremsto som beruset og nekta å blåse i alkometret og satte seg til motverge. Hun anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og vold mot offentlig tjenesteperson, det melder politiet i Innlandet.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Solør får delvis skyet oppholdsvær i dag. Muligheter for noen regndropper natt til i morgen, ellers for det meste oppholdsvær. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 8 og 20 grader.
6: Ja, da rukket den, ja. Å, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
7: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119 og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
8: overs. Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv i dag. Monter Flisa. Perderveien 67.
9: Mats!
10: Ja.
9: Må ikke du hente noe partner for meg?
10: Okay.
9: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
10: ja,
9: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
10: Ja.
9: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
11: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
12: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: 16 år gamle Vetle Lysell markerte seg tidlig da Kiel slo Lyn 16. mai, og hans prestasjoner har fått mye oppmerksomhet I etterkant. Lysell beskriver dagene etter kampen som svært spesielle og et nytt steg I livet. Trener og mentor Adam Gyven roser den unge spilleren for modenhet, lærevillighet og profesjonalitet. Gyven mener Lysell har et stort potensiale.
1: Jeg tror ikke du finner så mange som så moden som han I den alderen akkurat nå, så han jo, sier jo fortsatt at han kunne vært med på akademien når jeg trener akademien, så
2: kunne han vært sønnen.
1: Kunne vært sønnen min da, faktisk, så det litt det da, men det helt utrolig godt å jobbe faktisk, og veldig flink og veldig lett å jobbe med.
0: Marcus Flores måtte forlate banen I pausen etter å pådratt seg en hodeskalle og hjernerystelse I forrige serierunde. Flores forteller at formen gradvis blitt bedre de siste dagene, men understreker at han tar en dag av gangen med forsiktige treningsøkter for å sjekke hvordan hodet reagerer. Det fortsatt usikker på hvor lenge han blir borte fra spill, men Flores satser på å være tilbake så snart det forsvarlig.
3: Om det blir en uke eller om det blir to uker eller hva det blir, får bare se og vente og... Sjekke på testene nå denne uka og så får bare ta det som det kommer. Det så klart kjipt når man har fått sjansen, men det kommer flere sjanser og bare fortsette å jobbe.
0: Det trengs flere dommere til Yngres fotballkamper på Flisa, det forteller dommer Martin Estensmo Tingvoll og leder I Flisa IL fotballgruppe Jon Anders Salberg til I Soler. I dag det mellom 15 og 20 dommere, men fordi behovet øker det behov for flere til å dømme barn I alderen 8-13 år. De som ønsker å dømme må ha fylt 12 år, og det tilbys både kurs og betaling til hver kamp. Salberg oppfordrer tidligere eller nåværende fotballspillere, og særlig ungdom, til å ta kontakt. Det kan være en god mulighet for unge som vil tjene litt ekstra penger. Kampene foregår kun I solerområdet, så reiseavstandene korte.

0: Det mange ungdommer å se på ATV-er og UTV-er rundt omkring I distriktet. Opplæringen, derimot, den ikke spesifikt inn mot kjøretøyet de faktisk sitter på. Dette har du, blant annet, Gunn-Marit Lindmoen, lyst til å gjøre noe med. Fortell oss litt, her du mener mangler I opplæringen her.
1: Jo, det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik I fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må gjøre noe med.
0: Even Nilsen, du da en av de som å se på ATV og UTV rundt omkring her I Solør. Altså, dette med trafikksikkerhet og spesielt på disse typer kjøretøyer, det jo kanskje ikke det kuleste tema å prate om, men det viktig. Her ser egentlig holdningen blant ungdommer selv rundt dette.
2: Nei, altså, de fleste kjører jo rundt med peltor da, for å høre på musikk og se kulere ut. Mens det fortsatt noen få da, som velger å være på den sikre siden og bruke hjelm. Da.
0: Dette Gunn-Marit prater om her da, som har med opplæring å gjøre. Kan ikke du fortelle oss litt, hvilken opplæring fikk du før du begynte å kjøre?
2: Nei, jeg var da på Kongsvinger Smetorp Trafikkskole og tok traktorlappen. Og fikk gære god opplæring I for eksempel ja, lastsikring da, og kjøring generelt I tett strøk. I Kongsvinger, og så fikk jeg traktorlappen, og da sa trafikklæreren at, eller han fra staten, så at det, han så at jeg hadde kjørt mye traktor, men det var dårlig, men bra nok til å bestå.
0: Oliver Sørli, du også en av de som å finne på seg kjøretøyet her. Altså, den overgangen ifra å ha opplæring på traktor da, til å skulle kjøre ATV, altså, det to helt vitt forskjellige typer kjøretøyer. Hva var den overgangen for deg?
3: Den overgangen var jo, det var en liten overgang, det var det. Men jeg var jo alltid innstilt på at jeg skulle kjøre ATV. Så for meg, som ikke hadde kjørt alt for mye traktor fra fært også, eller ikke... Ja, ikke hadde øvd så mye på trafikkregler og ja, kjøre traktor generelt I trafikken, så var jeg jo mer sikker egentlig på ATV-en, for den tar jo mindre plass og så videre da. Så for meg så var det jo litt vanskeligere med enda med traktorkjøringa, men etter jeg fikk lappen og slik, så har jeg jo fått bruk for det I senere tid da, å ha traktorlappen, for det jo... Det jo ganske fint å ha da du bor I Våler da, som det mye traktorkjøring.
0: Men even dette Gunn-Marit prater om her, som har med både opplæring og ikke minst den overgangen som Oliver også prater om her nå. Her tenker du rundt det Gunn-Marit prater om da, at det bør gjøre noen endringer her?
2: Det hadde vært fint hvis det, eller for meg spiller det jo ingen rolle, men det nok mange som vil kjøre ATV som må ta traktorlappen, Og da kan jeg komme I vegen for de som faktisk trenger traktorlappen og få problematikk med å få tigge for eksempel oppkjøring og kjøretimer. Og at det blir veldig langtekelig da, for å få lappen. Og da det mange som enten gir opp eller liksom velger det bort. Og det litt dumt da, de som faktisk trenger det. Og hadde vi da fått egen førekort på ATV og UTV, så kunne det vært for seg selv. Og da tipper jeg 50% av statistikken hadde trøkket seg dit.
0: Men Gunn-Marit, I bunn og grunn så handler jo dette her om sikkerheten for de som sitter på disse kjøretøyene, og ikke minst de som møter dem ellers I trafikken også. Altså, hen står saken nå for dørdel i fylket?
1: Ja, nå saken delt I to. Vi sender saken nå til nasjonalt for å få egen førerrett på kjøretøyet og et påbud om hjelm. Men så fortsetter fylkets trafikksikkerhetsutvalg kontinuerlig og fullfører det vedtaket vi har vedtatt om å jobbe holdningsskapende.
4: Alt I varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
6: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Hva likheten mellom et
8: sykkelverksted
7: og en
9: hundeskole?
7: Jo, foruten...
8: Og så har du helt nedslittet
9: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
7: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
5: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Ritara med All Natural I Endelig Morgen, som ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå frem til formiddagen med Trond Harald og nyhetene klokka 10. Dette Phil Collins.

0: Dette er Solradioen. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: Det kan bli søndagsåpen på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får genomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringen nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. El- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som eier en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.

0: Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her I fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak I riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt I undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter I fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene I flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene I innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere, slik at mange arbeidsgivere oppgir at de må ansette personer med lavere kompetanse enn det som ønsket. Anette Trettebergstuen fra Hamar, tidligere kultur- og likestillingsminister, nå valgt som ny styreleder I Oslo Pride. Valget ble gjort av generalforsamlingen I går, og Anette Trettebergstuen overtar etter Lars Arnesen, som går av som styreleder etter 3 år, heter det I en pressemelding. Oslo Pride Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold, og arrangeres årlig andre halvdel av juni måned. Kommunestyret I Eidskog vedtok I går å investere 1,25 millioner kroner I gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster I regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen I går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antall bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
1: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på.
2: Sendingen presenteres av isolør.no.

Det var Danmarks ubestritte soldronning Hanne Bol som kommer på Norges turné denne høsten. Skal blant annet innom Gjøvik olympiske fjellhall I slutten av oktober, men skal også besøke både Trondheim, Stavanger og Oslo og Kristiansand. Don't know much about love fikk du her I en helt ny formiddagssending. God onsdag denne 20. mai. Jeg heter Trond Harald. Sier takk til Bjørn Martin. Jeg med deg fram til 2 I ettermiddag, og jeg håper du har lyst til å være med.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk funktion, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

I'm headed på din lokale radiostasjon. God formiddag og god onsdag denne 20. mai. Death Ree med Life på vei. Vi skal høre at det går bra med dronning Sonja også. Hun måtte avlyse flere oppdrag på mandag på grunn av hjerteflimmer. Vi skal snakke mer om det etter Jennifer Brown, Tuesday Afternoon.

Etter at dronning Sonja har mandag måtte avlyse flere oppdrag på grunn av hjerteflimmer, sier kong Harald at det går bra med henne. Hun uteble blant annet fra en audiens og lunsj med Indias statsminister, men kongen kunne tirsdag berolige om helsetilstanden. Samtidig så er det klart at kongeparet utvider reisen sin til Nord-Norge i juni. Og turen den går blant annet innom Bodø, Salstrømmen og Beiarn, som faktisk er den eneste kommunen i Nordland kongeparet ikke har offisielt besøkt tidligere. I Bodø så skal blant annet dronning Sonja avduke et nytt kunstverk på Stormen bibliotek, og i Salstrømmen der skal kong Harald få monogrammet sitt hogd inn i den historiske kongebautaen, på samme sted som både kong Håkon og kong Olav tidligere har satt sitt merke.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

Louis Capaldi, det var Stay Love, passert 10:30 denne onsdags formiddagen, her på din lokale radio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og selvfølgelig I appen vår lokale radioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play. Ugly Kid Joe med Cats in the Cradle etter Andreas Jonsson. Her Glorious. Husker du den?

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Anne, det litt krise her, det tomt for...
3: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
4: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, trygg IT nær deg.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Dette Solørradioen. Klokka 11, og her siste nytt.
2: En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår I år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger I året. Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her I fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak I riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt I undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter I fylket planlegger uendret bemanning den

0: nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene I flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene I innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere, slik at mange arbeidsgivere oppgir at de må ansette personer med lavere kompetanse enn det som ønsket. Anette Trettebergstuen fra Hamar, tidligere kultur- og likestillingsminister, nå valgt som ny styreleder I Oslo Pride. Valget ble gjort av generalforsamlingen I går, og Anette Trettebergstuen overtar etter Lars Arnesen, som går av som styreleder etter 3 år, heter det I en pressemelding. Oslo Pride Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold, og arrangeres årlig andre halvdel av juni måned. Kommunestyret I Eidskog vedtok I går å investere 1,25 millioner kroner I gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster I regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen I går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antall bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
1: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antal reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på.
2: Sendingen presenteres av isolør.no.

Vinner av Eurovision Song Contest tilbake I 1997, det var England som vant. Love Shine Light fikk du her på din lokale radiostasjon. Klokka den har passert 11 onsdag formiddag. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Neo og The Connells på vei etter Erik Lukas Haug.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hei, ja det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
5: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
7: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
8: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.

Det kan bli opp til hver enkelt kommune å bestemme om privat fyrverkeri skal være lov. Et bredt flertall på Stortinget ønsker å gi kommunene mulighet til å regulere eller forby privat fyrverkeri i hele kommunen. Det melder NTB, og bakgrunnen blant annet hensynet til dyr, skader og branner rundt nyttår. Hvert år så blir det registrert en rekke hendelser knyttet til fyrverkeri, blant annet øyeskader og utrykninger for brannvesenet. Og tilhengerne av forslaget, de mener det kan gi både tryggere nyttårsfeiringer, mindre belastning både på nødetater og dyreliv. I dag så kan kommunene bare begrense fyrverkeri i enkelte områder, og hvis forslaget går igjennom, så blir det store forskjeller, kanskje allerede fra nyttår, ifra kommune til kommune.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
7: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

Alle tårer uten grunn ifra Bendik denne onsdags formiddagen. Nå det snart lokale sportsnyheter etter Eva and the Heartmaker. Her Stupid Heart. God onsdag.

0: 16 år gamle Vetle Lysell markerte seg tidlig da Kiel slo Lyn 16. mai, og hans prestasjoner har fått mye oppmerksomhet I etterkant. Lysell beskriver dagene etter kampen som svært spesielle og et nytt steg I livet. Trener og mentor Adam Gyven roser den unge spilleren for modenhet, lærevillighet og profesjonalitet. Gyven mener Lysell har et stort potensiale.
1: Jeg tror ikke du finner så mange som så moden som han I den alderen akkurat nå, så han jo, sier jo fortsatt at han kunne vært med på akademien når jeg trener I akademien, så
2: kunne han vært sønnen min.
1: Kunne vært sønnen min da, faktisk, så det litt det da, men det helt utrolig godt å jobbe faktisk, og veldig flink og veldig lett å jobbe med.
0: Marcus Flores måtte forlate banen I pausen etter å pådratt seg en hodeskalle hjernerystelse I forrige serierunde. Flores forteller at formen gradvis blitt bedre de siste dagene, men understreker at han tar en dag av gangen med forsiktige treningsøkter for å sjekke hvordan hodet reagerer. Det fortsatt usikker på hvor lenge han blir borte fra spill, men Flores satser på å være tilbake så snart det forsvarlig.
3: Om det blir en uke eller om det blir to uker eller hva nå det blir, får bare se og vente og... Sjekke på testene nå den uka og så får bare ta det som det kommer. Det så klart kjipt når man har fått sjansen, men det kommer flere sjanser og bare fortsette å jobbe.
0: Det trengs flere dommere til yngres fotballkamper på Flisa, det forteller dommer Martin Estensmo Tingvoll og leder I Flisa IL fotballgruppe Jon Anders Salberg til I Soler. I dag det mellom 15 og 20 dommere, men fordi behovet øker det behov for flere til å dømme barn I alderen 8-13 år. De som ønsker å dømme må ha fylt 12 år, og det tilbys både kurs og betaling til hver kamp. Salberg oppfordrer tidligere eller nåværende fotballspillere, og særlig ungdom, til å ta kontakt. Det kan være en god mulighet for unge som vil tjene litt ekstra penger. Kampene foregår kun I solerområdet, så reiseavstandene korte.

og Eagles på en fin, fin onsdag. I det klokka straks 12 ferske nyheter, og vær får du ganske snart etter en klassiker, jeg vil si det, som kom I 1985. Du bør se dokumentaren, dersom du synes musikkhistorie ganske interessant, nemlig dokumentaren om USA for Africa, som heter The Greatest Night in Pop, hvor det var et svare strev med å samle eliten I amerikansk musikkbransje til denne låta. Men de klarte det, og resten det historie. Her We Are The World, frem til ferske nyheter klokka 12 her på din lokale radio I innlandet. There comes a-

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Dette Solørradioen. Klokka 12, og her siste nytt.
2: Og så Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår I år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger I året. Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: I slutten på februar I fjor ble 58 år gamle Heidi Sagen funnet drept på Hamar. De siste ukene har rettssaken gått I Hamar tingrett. Tre menn har vært tiltalt I saken. Mannen I 40 år og fra Eidsvoll som tiltalt for drap, grovt ran og likskjending av Heidi Sagen bes dømt til fengsel I 17 år. Det var påstanden fra aktor Jo Christian Jord I retten I dag, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her I fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak I riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt I undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter I fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene I flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene I innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, og hovedårsaken

0: mangel på kvalifiserte søkere, slik at mange arbeidsgivere oppgir at de må ansette personer med lavere kompetanse enn det som ønsket. Kommunestyret i Eidskog vedtok i går å investere 1,25 millioner kroner i gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster i regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen i går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner i hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning i antall bussreiser i fylket, noe som helt i tråd med fylkeskommunens målsetting.
1: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke i antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo i tråd med målsettingen vår.
2: Sendingen presenteres av isolør.no.

0: Segway robotklippere nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrusmoen. Mer enn et megabilverksted. Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Ja, da den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
3: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.

0: Etter at dronning Sonja har mandag måtte avlyse flere oppdrag på grunn av hjerteflimmer, sier kong Harald at det går bra med henne. Hun uteble blant annet fra en audiens og lunsj med Indias statsminister, men kongen kunne tirsdag berolige om helsetilstanden. Samtidig så er det klart at kongeparet utvider reisen sin til Nord-Norge i juni. Og turen den går blant annet innom Bodø, Salstrømmen og Beiarn, som faktisk den eneste kommunen i Nordland. Kongeparet ikke har offisielt besøkt tidligere. I Bodø så skal blant annet dronning Sonja avduke et nytt kunstverk på Stormen bibliotek, og i Salstrømmen der skal kong Harald få monogrammet sitt hogd inn i den historiske kongebautaen, på samme sted som både kong Håkon og kong Olav tidligere har satt sitt merke.
1: The

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Der så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter flisa. Perderveien 67.
8: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
9: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

Madeleine og Henna mot himmelen her på din lokale radio I Innlandet var jo en cover av Petra Marklund sin Hendene mot himmelen dette her. Marius Müller med Carmen etter mer norsk musikk fra Wenche Knutsson. Her Scared.

0: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gasplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
3: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, trygg IT, nær deg.

What Was I Made For ifra Billie Eilish her på din lokale radio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Nå får du snart nyheter, klokka den ett ganske snart etter Whitney Houston og en fantastisk fin låt. Det bare å skru opp lyden, for her I Have Nothing.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Dette Solør-radioen. Klokka 13, og her siste nytt.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
2: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
5: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
6: I slutten på februar i fjor ble 58 år gamle Heidi Sagen funnet drept på Hamar. De siste ukene har rettssaken gått i Hamar tingrett. 3 menn har vært tiltalt i saken. Mannen i 40 år og fra Eidsvoll, som tiltalt for drap, grovt ran og likskjending av Heidi Sagen, bes dømt til fengsel i 17 år. Det var påstanden fra aktor Jo Christian Jorde i retten i dag, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her i fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak i riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter i fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene i flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene i Innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere, slik at mange arbeidsgivere oppgir at de må ansette personer med lavere kompetanse enn det som ønsket. Kommunestyret i Eidskog vedtok i går å investere 1,25 millioner kroner i gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster i regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen i går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner i hele Innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16.

0: 16. august. Iselin Wisterkleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antall bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
1: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen vår.
2: Sendingen presenteres av isolør.no.

Onsdag ettermiddag, og Huey Lewis and the News på din radio, Hip to be Square. Velkommen til en ny time, og god ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, byr straks på Coldplay, Viva La Vida, etter True Love, det Lorraine. Never.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P. Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fortelle?
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Det kan bli opp til hver enkelt kommune å bestemme om privat fyrverkeri skal være lov. Et bredt flertall på Stortinget ønsker å gi kommunene mulighet til å regulere eller forby privat fyrverkeri I hele kommunen. Det melder NTB, og bakgrunnen blant annet hensynet til dyr, skader og branner rundt nyttår. Hvert år så blir det registrert en rekke hendelser knyttet til fyrverkeri, blant annet øyeskader og utrykninger for brannvesenet. Og tilhengerne av forslaget, de mener det kan gi både tryggere nyttårsfeiringer, mindre belastning både på nødetater og dyreliv. I dag så kan kommunene bare begrense fyrverkeri I enkelte områder, og hvis forslaget går igjennom, så blir det store forskjeller, kanskje allerede fra nyttår, ifra kommune til kommune.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
4: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Ja, da rukket den, ja. Ja, det typisk min flaks. Anne, det litt krise her, det tomt for
8: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller Melambi til bare 119 og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Med

Du er fantastisk, spilloppmaker på din lokale radiostasjon passert 13:30 denne onsdags ettermiddagen. Lokale sportsnyheter på vei. Det blir Magnus Ugle også etter Julie Bergan og Ruben. Her second hand love.

0: 16 år gamle Vetle Lysell markerte seg tidlig da Kiel slo Lyn 16. mai, og hans prestasjoner har fått mye oppmerksomhet I etterkant. Lysell beskriver dagene etter kampen som svært spesielle og et nytt steg I livet. Trener og mentor Adam Gyven roser den unge spilleren for modenhet, lærevillighet og profesjonalitet. Gyven mener Lysell har et stort potensiale.
1: Jeg tror ikke du finner så mange som så moden som han I den alderen akkurat nå, så han jo, sier jo fortsatt at han kunne vært med på akademien når jeg trener akademien, så
2: kunne han vært sønnen.
1: Kunne vært sønnen min da, faktisk, så det litt det da, men det helt utrolig godt å jobbe faktisk, og veldig flink og veldig lett å jobbe med.
0: Marcus Flores måtte forlate banen I pausen etter å pådratt seg en hodeskalle og hjernerystelse I forrige serierunde. Flores forteller at formen gradvis blitt bedre de siste dagene, men understreker at han tar en dag av gangen med forsiktige treningsøkter for å sjekke hvordan hodet reagerer. Det fortsatt usikker på hvor lenge han blir borte fra spill, men Flores satser på å være tilbake så snart det forsvarlig.
3: Om det blir en uke eller om det blir to uker eller hva det blir, får bare se og vente og... Sjekke på testene nå denne uka og så får bare ta det som det kommer. Det så klart kjipt når man har fått sjansen, men det kommer flere sjanser og bare fortsette å jobbe.
0: Det trengs flere dommere til Yngres fotballkamper på Flisa, det forteller dommer Martin Estensmo Tingvoll og leder I Flisa IL fotballgruppe Jon Anders Salberg til I Solør. I dag det mellom 15 og 20 dommere, men fordi behovet øker det behov for flere til å dømme barn I alderen 8-13 år. De som ønsker å dømme må ha fylt 12 år, og det tilbys både kurs og betaling til hver kamp. Salberg oppfordrer tidligere eller nåværende fotballspillere, og særlig ungdom, til å ta kontakt. Det kan være en god mulighet for unge som vil tjene litt ekstra penger. Kampene foregår kun I Solør-området, så reiseavstandene korte.

0: moments filled with pride.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
2: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
2: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene alt til grill og maifesten billig hos Kiwi.

Symphony ifra Clean Bandit og Sara Larsson. Klockan den straks to nå, og det betyr ettermiddagssending. Det betyr også at jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det håper jeg du også Nå det Bryan Adams, Rod Stewart og Sting frem til ferske nyheter som synger All for Love.

0: Dette er Solradioen. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
5: I dag har aktor lagt ned påstand om straff for de 3 mennene som er tiltalt etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Hovedmannen, en mann i 40-årene, er tiltalt for drap, grovt ran og likskjending, og bør dømmes til fengsel i 17 år, mener aktor. Denne mannen har erkjent alt. Den andre tiltalte, en mann i 50-årene, bør dømmes til forvaring i minst 4,5 år, fordi det fare for gjentagelse, mener aktor. Denne mannen har ikke erkjent straffeskyld. Og den tredje mannen i 40-årene, som tiltalt for medvirkning til grovt ran, han mener aktoratet bør fengsles i 1,5 år. Heller ikke denne mannen har erkjent straffeskyld, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her i fylket er stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak i riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter i fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene i flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene i Innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken er mangel på kvalifiserte søkere. Mange arbeidsgivere sier derfor at de må ansette personer med lavere kompetanse enn ønska, og at enkelte stillinger blir stående ubesatt. Den samlede mangelen på arbeidskraft er beregnet til rundt 2700 personer i Innlandet, skriver NAV. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner i hele Innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning i antall bussreiser i fylket, noe som er helt i tråd med fylkeskommunens målsetting.
6: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke i antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det er jo i tråd med målsettingen vår.
0: Været presenteres av Merkasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
5: Solør får stort sett opphold til dels pent vær de nærmeste timene. Fra i natt skal det begynne.

0: Nå regner, og det skal regne utover morgendagen også, men det blir noe oppklaring med til dels pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, det ventes rundt 15 grader på det meste.
1: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Vi plystrer oss inn I ettermiddagen med Roxette og Joyride.
1: Aldri feil med en gladlåt fra den kanten for å starte ettermiddagssendingen. Det blir fire timer med god musikk, underholdning og nyheter også I dag herfra. Ettermiddagsstudio har vært en ganske fin dag I innlandet, en del sol, varme har vi begynt å få, men så blir det en skikkelig dupp I morgen over hele fylket med skyer og ganske kraftig regn stedvis utover torsdagen før pinseværet smeller I gang igjen med sol og varme på fredag, så vi tåler kanskje en sånn regnværsdag så lenge vi får mye pent vær I helgen.
0: Ja, men det bare fredag for lørdag, skal det regne igjen.
1: Da kommer en liten skyld for lørdag også, men da I hvert fall varmen der, så da det ikke så farlig at det regner, tenker jeg.
0: Skal vi ta med oss Delara, dette sjelen.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gasplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
5: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Næringsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Solør Veteranklubb invitert til trekspillkro og dans på Skansen Grendehus I kveld. Det felles avreise ifra Gausdal Landhandleri på Flisa klokka 18. I morgen torsdag så har LHL Våler møte på Kinan ifra klokka 11 til klokka 14. Åsle Avell arrangerer formiddagstreff I morgen ifra klokka 12 til klokka 15. Hit kommer også Knut Halvars fær og underhølle. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I morgen klokka 17. Hit kommer Ingvild Arnesen fra kommunen for å informere om eldre I Åsnes, og dansbar duo sørger for musikken. Det hyggekveld I morgen på Sønstrud Bofellesskap klokka 17, og det Egil Øyseth som underholder. På fredag så det klart for ny torgdag og kremertorg på bankplassen på Flisa. Det Solartorget som tar turen ifra klokka 12 til klokka 16.

0: I Våler så det nå straks sertifisert tre nye ICDP-veiledere, altså ICDP, International Child Development Program. Kjersti Svartholt, du en av de. Du har nå gjennomført et kurs som avsluttes I dag. Hva har første runda med kurs vært?
1: Det har vært spennende og lærerikt for både meg og de andre som jeg tar kurs sammen med, eller holder kurs med. Og det jo en glede å møte de foreldre som kommer hit. Det mye latter, og vi har mange dype samtaler og diskussioner, kanskje. Så det veldig givende I arbeidshverdagen å ha slike kurs.
0: Men Kjersti, dette med ICDP, altså, her det du håper at de som deltar på kurset får med seg da, herifra?
1: Jeg håper at de går ut fra dette kurset her med en større trygghet I hvordan de står I rollen som forelder. Og at de fremsnakker det til andre foreldre, og ufarlig det. Og at dette et lavterskeltilbud, der dit alle som ønsker det, eller kjenner at de har et behov for det, kan henvende seg for å få et ICDP-kurs. Skikkelig lavterskel, og veldig givende for alle parter.
0: Og for de som da ikke har vært på et slikt kurs, så det da en gruppe med foreldre som sitter sammen, og ikke minst utveksler erfaringer og det de har lært selv som foreldre. Viktig det å kunne ha et rom der du, det går an å utveksle erfaringer på den måten?
1: Det tror jeg viktig. Det, en ting liksom det å få en opplevelse av at vi flere om det samme. At jeg ikke alene I verden om å ha de utfordringene en har da. Og at vi har pratet for eksempel mye om det med tannpuss, hvor vanskelig mange kan oppleve at det Og så det kanskje, forteller jeg det høyt en gang, så gjør det en endring som skaper endring for barna dine bare kvelden etterpå. Og det et viktig fellesskap, og det å tørre å ha noen å dele med. Og jeg opplever jo at gruppa blir veldig trygg på hverandre I løpet av de 8 treffpunkter vi har hatt.
0: Så det jo ingen hemmelighet at det å ha unger I egentlig alle aldre kan være tidvis veldig krevende. Her det du har hørt mest til her nå. Det mye gjengangere I utfordringen foreldre opplever?
1: Ja, men jeg tror at det foreldre egentlig strever mest med jo det jo seg selv. Den selvkritikken man gir til seg selv når man opplever at man ikke får det til. Og så jo fokuset her på ICDP jo å løfte fram det hver enkelt forelder faktisk får til. Det jo det som hovedfokuset, at vi skal prate foreldre opp.
0: Mm. Og her mål med dette her da, Kjersti. Her du håper at et slikt kurs skal gjøre med foreldre som her og samfunnet rundt?
1: Vi håper jo at dette kan være en del av de forebyggende tilbudet I Våler. Og I Åsnes og Grue også kjører, har en tanke om at det skal være forebyggende kurs. Og at det kanskje at de ikke trenger å ta mer alvorlig tak senere da, da unga blir eldre.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Topp moderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et mekabilverksted.

0: sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 på Flisa.
1: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
2: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Solør får stort sett oppholdt lels pent vær de nærmeste timene. Fra I natt skal det begynne å regne, og det skal regne utover morgendagen også, men det blir noe oppklaring med et lels pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, det ventes rundt 15 grader på det meste.

0: Tobias Steen, en av de hotteste artistene I Norge, ute med ny musikk I disse dager, og kommer jo selvfølgelig også til innland I løpet av sommeren.
1: Det gjør han blant annet til den nye festivalen på Domkirkeodden I Hamar. 20. mai har det blitt, det var på denne dato, at Rosemarie Köhn ble Norges første kvinnelige biskop. Den 20. mai 1993 var det, så ble hun vikslet til biskop I Hamar bispedømme, Og 30 år etterpå, I 2023, så ble det jo avduket en statue av henne som står I nærheten av Hamar domkirke. Hvilke kjente personer fra innlandet som har bursdagen sin I dag, skal vi ta en titt på om ikke lenge.
0: Men først, my try to forget you.

0: Energisk fint fra mai, ny musikk, Try to Forget You.
1: I dag det blant annet 43-årsdagen til Espen Kristiansen, tidligere hockeyspiller fra Hamar som spilte både for Storhamar og Kongsvinger og Gjøvik da han var aktiv, sønn av tidligere Storhamar-spiller Per Arne Kristiansen. Arnstein Hammershaug fra Lillehammer blir 61 år i dag. Han tidligere fotballspiller, han har vært fotballtrener, han en kjent sanger, gitarist og låtskriver som også setter sitt preg på musikkmiljøet i Lillehammer. Paul Jakobsen, fotballlegende på Hamar, blir 70 år i dag. Spilte jo mange landskamper, han var i Vålerenga, han var mange år i Hamkam, og har akkurat nå for noen dager siden takket av etter mange år som journalist i Hamar Arbeiderblad, og fikk mange lovord der. Du har jo en historie om Paul Jakobsen fra noen år tilbake, Thomas.
0: Ja, for han ble jo aldri proff i utlandet, Nei. Men en grunn til det en fisketur.
1: Aha.
0: Fordi Paul Jakobsen ble oppringt fra sin agent, som hadde fått en henvendelse fra Liverpool,
1: mm-hmm.
0: Og spurte om han kunne komme over og prøvespille. De var veldig interessert i kontrakt. En spesiell helg, men da var Paul Jakobsen opptatt med fisketur med en kompis, så det hadde han ikke tid til.
1: Derfor han en legende, tenker jeg, for sånne historier som det der. Vi har litt historie også. Den 20. mai i 1927 så ble Torbjørn Kjernsberg født i Kongsvinger. Han jobbet i avisa Glåmdalen helt fra 1949 og gjennom hele sin yrkeskarriere. Tok så mye bilder at når han på sine eldre dager bestemte seg for å dele samlingen sin med Kongsvinger museum, så var det nesten 20 000 negativer, sånne fotonegativer han hadde arbeidet seg opp og som ble forært til museet i Kongsvinger. Dessuten har vi Sigrid Undset da, hun ble jo født den 20. mai i 1882, Nobelprisvinnende forfatter, som jo etter hvert bodde veldig mange år på Lillehammer, Bjerkebæk på Lillehammer jo et kjent Sigrid Undset-hus man kan besøke. Hun ble født 20. mai i 1882, døde i 1949.

0: Det mange ungdommer å se på ATV-er og UTV-er rundt omkring I distriktet. Opplæringen, derimot, den ikke spesifikt inn mot kjøretøyet de faktisk sitter på. Dette har du, blant annet, Gunn-Marit Lindmoen, lyst til å gjøre noe med. Fortell oss litt, her du mener mangler I opplæringen her.
1: Jo, det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik I fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må gjøre noe med.
0: Even Nilsen, du da en av de som å se på ATV og UTV rundt omkring her I Solør. Altså, dette med trafikksikkerhet og spesielt på disse typer kjøretøyer, det jo kanskje ikke det kuleste temaet å prate om, men det viktig. Her ser egentlig holdningen blant ungdommer selv rundt dette.
2: Nei, altså, de fleste kjører rundt med peltor da, for å høre på musikk og se kulere ut. Mens det fortsatt noen få da, som velger å være på den sikre siden og bruke hjelm da.
0: Dette Gunn-Marit prater om her da, som har med opplæring å gjøre. Kan ikke du fortelle oss litt, hvilken opplæring fikk du før du begynte å kjøre?
2: Nei, jeg var da på Kongsvinger Smetorp Trafikkskole og tok traktorlappen. Og fikk gøy god opplæring I for eksempel ja, lastsikring da, og kjøring generelt I tett strøk. I Kongsvinger, og så fikk jeg traktorlappen, og da sa trafikklæreren at, eller han fra staten, så at det, han så at jeg hadde kjørt mye traktor, men det var dårlig, men bra nok til å bestå.
0: Oliver Sørli, du også en av de som å finne på seg kjøretøyet her. Altså, den overgangen ifra å ha opplæring på traktor da, til å skulle kjøre ATV, det to helt vidt forskjellige typer kjøretøyer. Hva var den overgangen for deg?
3: Den overgangen var jo, det var en liten overgang, det var det. Men jeg var jo alltid innstilt på at jeg skulle kjøre ATV. Så for meg, som ikke hadde kjørt alt for mye traktor fra fært da, eller ikke... Jeg ikke hadde øvd så mye på trafikkregler og ja, kjøre traktor generelt I trafikken, så var jeg jo mer sikker egentlig på ATV-en, for den tar jo mindre plass og så videre da. Så for meg så var det jo litt vanskeligere med enda med traktorkjøringa, men etter jeg fikk lappen og slik, så har jeg jo fått bruk for det I senere tid da, å ha traktorlappen, for det jo... Det jo ganske fint å ha da du bor I Våler da, som det mye traktorkjøring.
0: Men even dette Gunn-Marit prater om her, som har med både opplæring og ikke minst denne overgangen som Oliver også prater om her nå. Her tenker du rundt det Gunn-Marit prater om da, at det bør gjøre noen endringer her?
2: Det hadde vært fint hvis det, eller for meg spiller det jo ingen rolle, men det nok mange som vil kjøre ATV som må ta traktorlappen, Og da kan jeg komme I vegen for de som faktisk trenger traktorlappen og få problematikk med å få tigge for eksempel oppkjøring og kjøretimer. Og at det blir veldig langtekelig da, for å få lappen. Og da det mange som enten gir opp eller liksom velger det bort. Og det litt dumt da, de som faktisk trenger det. Og hadde vi da fått egen førekort på ATV og UTV, så kunne det vært for seg selv. Og da tipper jeg 50% av statistikken hadde trøkket seg dit.
0: Men Gunn-Marit, I bunn og grunn så handler jo dette her om sikkerheten for de som sitter på disse kjøretøyene, og ikke minst de som møter dem ellers I trafikken også. Altså, hen står saken nå for dørdel i fylket?
1: Ja, nå saken delt I to. Vi sender saken nå til nasjonalt for å få egen førerrett på kjøretøyet og et påbud om hjelm. Men så fortsetter fylkets trafikksikkerhetsutvalg kontinuerlig og fullfører det vedtaket vi har vedtatt om å jobbe holdningsskapende

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Mats!
5: Ja?
4: Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
5: yep,
4: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
5: Yep.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Dette er Solradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet i en erstatningssak etter Scandinavian Star-brannen i 1990. En domstol i Danmark avgjorde saken i dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Brannen krevde 159 liv, de fleste norske. FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
5: I dag har aktor lagt ned påstand om straff for de 3 mennene som tiltalt etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Hovedmannen, en mann i 40-årene, tiltalt for drap, grovt ran og likskjending og bør dømmes til fengsel i 17 år, mener aktor. Denne mannen har erkjent alt. Den andre tiltalte, en mann i 50-årene, bør dømmes til forvaring i minst 4,5 år fordi det fare for gjentagelse, mener aktor. Denne mannen har ikke erkjent straffskyld. Og den tredje mannen i 40-årene som tiltalt for medvirkning til grovt ran, han mener aktoratet bør fengsles i 1,5 år. Heller ikke denne mannen har erkjent straffskyld, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her i fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak i riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter i fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene i flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene i innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere. Mange arbeidsgivere sier derfor at de må ansette personer med lavere kompetanse enn ønska, og at enkelte stillinger blir stående ubesatt. Den samlede mangelen på arbeidskraft beregnet til rundt 2700 personer i innlandet, skriver NAV. Påtalemyndigheten mener at en mann som drepte et ektepar i 80-åra på Otta i 2022 for farlig til at han kan slippes fri, og ber om opprettholdelse av dommen på tvungent psykisk helsevern. Det kommer fram i en tiltalebeslutning som tatt ut av statsadvokat Torbjørn Klundsæter. Vi mener det fare for gjentagelse, og det derfor vi ber om opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, sier Klundsæter til NRK. Ektepar i 80-åra ble drept i sitt eget hjem på Otta august 2022. Mannen bodde i det samme boligområdet, det var han som varslet politiet selv, skriver NRK.
0: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
5: Solør får stort sett opphold og dels pent vær de nærmeste timene. Fra i natt skal det begynne å regne, og det skal regne utover morgendagen også, men det blir noe oppklaring med til dels pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer i morgen, det ventes rundt 15 grader på det meste.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Nei, alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan skal jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gutta!
8: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
11: Solør Veteranklubb invitert til trekspillkro og dans på Skansen Grendehus I kveld. Det felles avreise ifra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 18. I morgen torsdag så har LHL Våler møte på Kinan ifra klokka 11 til klokka 14. Åsle Avell arrangerer formiddagstreff I morgen fra klokka 12 til klokka 15. Hit kommer også Knut Halvars fær og underhølle. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I morgen klokka 17. Hit kommer Ingvild Arnesen fra kommunen fær å informere om eldre I Åsnes, og dansbar duo sørger fær musikken. Det hyggekveld I morgen på Sønstrud Bofellesskap klokka 17, og det Egil Øyseth som underhøller. På fredag så det klart for ny torgdag og kremertorg på bankplassen på Flisa. Det solartorget som tar turen ifra klokka 12 til klokka 16.

0: Lifehacks-spalten vår har jo den siste tiden handlet om det vi har foran oss, nemlig litt ferie, sol og sommer.
1: Ja da, og mange skal ut og reise, og derfor så tenker vi at litt sånn tips og triks for å gjøre ferien og reisingen litt enklere, det på sin plass. Og et tips vi har funnet her jo det å anskaffe seg en sånn enkel bagasjevekt, en sånn, med en sånn liten skive på, som viser hvor tung kofferten sånn at når du skal laste kofferten full av ting du har kjøpt på ferie, så vet du hvor mye du må betale, og mye du kan putte I kofferten, og så videre. Koster ikke mange kronene en sånn manuell koffertvekt, og det kan komme godt med. Du kan putte den I veska eller reisebagasjen. Og så har vi jo håndbagasjen. Der bør det ikke bare ligge pass og lommebok, men også det aller nødvendigste du trenger, for eksempel et undertøysskift, en shorts, en t-skjorte og kanskje en tannbørste, for kofferten din kan bli borte, det skjer rett som det og det å slippe å kjøpe alt på scratch, finne en butikk der du for å erstatte det som du ikke har fått enda, ha det I håndbagasjen lett tilgjengelig, så du ready to go I hvert fall døgns tid da, til for kofferten forsinket.
0: Veldig greit å ha en shorts tilgjengelig, tenker jeg.
1: Ja,
0: det hvis man skal til sydere strøk.
1: Hvis du skal på tur med unger, på flytur for eksempel, vente på flyplasser og så videre, så blir ungene fort utålmodig og lei, og ha med da en såkalt aktivitetsbag. Litt aktiviteter for ungene veldig lurt. Litt puslespill, tegnesaker, bla bla bla, som ungene kan holde seg okkupert med hvis det blir noen timer ekstra å vente. For deg som litt eldre, og for så vidt også for unga, så det det å... Vi liker jo skjerm, se på skjerm når vi kjeder oss. Det kanskje ikke tegnesaker som gjelder lenger. Og det å downloade, laste ned både filmer og tv-serier I god tid før du drar på ferie, sånn at det ligger på enten telefonen eller iPaden, slik at du ikke avhengig av 4G eller 5G eller Wi-Fi for å se tv-seriene dine, det veldig lurt. Ha det liggende, så kan du se det akkurat der det passer deg.

0: Vi skal ha en liten tur på kino, for denne onsdagen det Norges premiere, ja faktisk verdens premiere på et nytt eventyr I Star Wars-universet. The Mandalorian and Grogu titelen. For de som kjenner Star Wars, så dette to velkjente figurer. The Mandalorian og hans lille søte venn Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen.
1: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
1: Before going into harm's way, check your armor first.
2: We're protecting everything the rebellion fought for.
3: Luck. You're gonna need it.
0: Et nytt Star Wars-eventyr på kino fra I dag altså, The Mandalorian and Grogu titelen. Premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Rena, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Vinstra på fredag og Otta kino på søndag.
4: Hey.
5: Are you scared? You should be.
1: This is the way.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Mats! Ja? Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv i dag. Monter Flisa. Perderveien 67. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Ja, da har du den, ja.
7: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
8: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119 og 20 ruller kjøkken.

0: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Solør får stort sett opphold og dels pent vær de nærmeste timene. Fra I natt skal det begynne å regne, og det skal regne utover morgendagen også, men det blir noe oppklaring med til dels pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen. Det ventes rundt 15 grader på det meste.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi må jo ha en runde med kommunevåpen også I dag I vår faste spalte Fakta om innlandet.
2: Ja da, vi prøver å finne ut litt mer om kommunevåpenene I fylket vårt, litt som bakgrunn og historie. Og du husker når det var OL I 94, så var det masse pins, ikke sant?
1: Ja.
2: For alt mulig rart. Hadde ikke mange, men jeg hadde en som var veldig kul, som jeg synes var veldig tøft. Det var et bilde av OL-symbolet liksom, en fakkel, og så var det bilde av Ringebu. Sitt kommunevåpen ved siden av, sånn dobbeltpinn. Og det jo denne flammen som kommunevåpenet I Ringebu, der dit vi skal I dag. En tretunget flamme, gull flamme på rød bakgrunn, og det symboliserer da vardeill, altså ill som ble tent på fjelltoppene I gamle dager for å varsle om at det var ufred og krig på gang, og da varsel om mobilisering, rett og slett. Og det at det tre flammer, det står for at det tre kirkesongen I Ringebu, nemlig Venabygd, Fåvang og Ringebu, da. Så det symbolikken her. Ellers så det en kjent kar som dukker opp som har tegnet våpne, Inge Rotevatten. Han snakket vi om for noen dager siden, når vi snakket om kommunevåpne på Vestre Toten med disse tre knivene, eller to knivene. Så det har han tegnet, eller så har han tegnet massevis av kommunevåpen på Vestlandet, Inge Rotevatten, blant annet Sogndal og Lærdal. Ellers så har det vært en liten sånn debatt om kanskje Ringebu skulle hatt et nytt kommunevåpen de siste årene. Nå det jo veldig mye forekål I distriktet, forekålfestival på Ringebu og så videre, så noen har jo ymta frem på at kanskje en forekålgryte eller en sau kunne vært mer passende for kommunen, men enn så lenge så det denne flotte, tretungede flammen I gul tegnet av Inge Rotevatten, som kommunevåpnet I Ringebu, ble godkjent I 1992 I grevens tid før det braka løs med OL I regionen etter hvert.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og først på dagens rundtur skal det handle om ATV og UTV.
2: Ja, for sånn det nå så er det mange unge som tar traktorlappen kun for å kunne kjøre ATV og UTV. Nå ønsker ungdommen selv og også Fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene de faktisk bruker. Saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Det sier leder av Fylkes trafikksikkerhetsutvalg Gunn Marit Lindmoen er viktig.
3: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må gjøre noe med.
2: Njål Søstermoen fra Storhamar debuterer disse dager som dommer i AVM i ishockey som går av stabelen i Schweiz, og det betyr at sesongen blir ekstra lang for den unge dommeren. Gleden og æren av å dømme i VM bytter han allikevel lett ut med en tidlig sommerferie.
4: Det noe vi ser veldig frem imot, og det superstas å få være med og dømme kamper på den største scenen vi har.
5: Ja, det gjør ikke noe at sesongen blir en måned lenger?
4: Nei, ikke når det her gulleroten i bakkant. Da tar vi til takke med å drive på litt ut i juni også.
2: Odd Kristian Svenby hadde snakket med Njål Søstermoen fra Storhamar. Det skal handle om huset Aukrust i Alvdal. Når det åpner dørene for sesongen lørdag, det nøyaktig 30 år siden det som da het Aukrust-senteret ble åpnet første gang. Jubileumsmenyen stor og bred, og daglig leder på huset Aukrust, Hilde Bergebakken, tror feiringen ville ha falt Kjell Aukrust selv godt i smak.
6: Ja, det håper vi. Vi tenker jo alltid på Kjell når vi legger opp til feiringer og til alt vi gjør. Så vi tror jo at han har elsket at vi inviterer unger på malekurs og pølsefest. Og på åpningsseremonien så blir det jo klassisk musikk som en Kjell elsket. Og han var glad i mat, og han var glad i konsert og alt det som foregikk. Og Solan og Ludvig er selvsagt til stede.
2: Apropos Solan, det ikke bare huset Aukrust som har jubileum i år, også Solan Gunnarsen 60 år i år, dukket opp første gang en bok av Kjell Aukrust for 60 år siden, Solan Gunnarsen. I kveld så det jo en spennende kamp på Hjemselund, toppkamp i Obos-ligan. Kongsvinger fortsatt ubeseiret når de møter Odd i kveld. Trener Johan Vennberg understreker at hardt arbeid og disiplin har vært nøkkelen til suksessen så langt, og at spillegruppa godt forberedt til kveldens kamp.
7: Ja, vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der. Men vi har en forhåpning om det, at vi skal bygge videre på det vi har gjort, og så helst også utvikle en del deler av spillet. Men så lenge vi jobber hardt og er konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene, så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi i så fall tåle gjennom.

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: 19 og 20 juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: IT-Care, din dataproblemløser i 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care. Trygg IT. Nær deg.
3: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi i Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: For nyheten da klokka 16 så har jeg et spørsmål til deg, Jørgen, for du fikk jo klar beskjed tidligere I dag om å kjøpe litt sånn snacks og snopp til sendingen I dag, og på bordet foran oss nå så står det gulrøtter.
1: Ja da, det var min tur til å handle inn litt snacks til sendingen. Vi har jo litt sånn kaffe og vann og ofte litt sånn kjeks stående her når vi har ettermiddagssending for å holde blodsukkeret. I dag så ble det gulrøtter, Thomas.
0: Knaske gulrøtter, se.
1: Ja, vi må gjøre vårt beste, for det har jo kommet en melding fra opplysningskontoret for frukt og grønt I dag. Menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner, så jeg tenkte vi må gjøre vår del for å bli like bra som damene på det her da.
0: Ja, så skal vi knaske I oss litt gulrøtter.
1: Vi får prøve på det. Det slik at I snitt så spiser menn cirka en porsjon mindre med frukt og grønt om dagen enn damer, og undersøkelsen viser også at menn sjeldnere prøver å endre kostholdet sitt, og at vi også mindre interessert I å spise mer frukt og grønt. Vi ønsker det heller ikke. Vi vil ha pølser og kaker, og dette med å spise mer grønnsaker, det sitter litt langt inne hos oss, så da tenkte jeg skulle gjøre et forsøk I hvert fall. Men ikke fortvil, jeg har en pakke kjeks her liggende også.
0: Ja. Og så det mye gode disse knaske gulrøttene da.
1: Ja, og det, jeg kjenner meg veldig godt igjen I den undersøkelsen her, og så det jo sånn at man først får det servert, og det delt opp, jeg som en liten unge føler jeg, man har liksom delt opp grønnsaker og dipp for at jeg skal spise det. Men uansett, når man først begynner å knaske på det, så det jo godt. Det bare å komme inn I en ny vane som vi sliter litt med vi mannfolk altså.
0: Men apropos dipp. Ja. Den knaskegulrota I litt sånn flytende sjokolade. Det dipp. Sjokoladedipp.
1: Ja, jeg har sjokoladekjeks her da. Så hvis du smelter ja. Det med mikrobølgeovnen, så begynner vi å snakke.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
3: Dette Solradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
4: Aktor ber om forvaring for en mann I 50-årene etter drapet på en kvinne I Hamar I fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere I dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt I samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige I fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept I en bil I Göteborg I september, og mannen ble pågrepet I Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet I en erstatningssak etter Scandinavian Star-branden I 1990. En domstol I Danmark avgjorde saken I dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Branden krevde 159 liv, de fleste norske. Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og

0: Jonas Bording.
1: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
2: I dag har aktor lagt ned påstand om straff for de tre mennene som tiltalt etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Hovedmannen, en mann i 40-årene, tiltalt for drap, grovt ran og likskjending og bør dømmes til fengsel i 17 år, mener aktor. Denne mannen har erkjent alt. Den andre tiltalte, en mann i 50-årene, bør dømmes til forvaring i minst 4,5 år fordi det fare for gjentagelse, mener aktor. Denne mannen har ikke erkjent straffskyld. Og den tredje mannen i 40-årene, som tiltalt for medvirkning til grovt ran, han mener aktoratet bør fengsles i 1,5 år. Heller ikke denne mannen har erkjent straffskyld, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her i fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak i riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter i fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene i flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene i Innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere. Mange arbeidsgivere sier derfor at de må ansette personer med lavere kompetanse enn ønsket, og at enkelte stillinger blir stående ubesatt. Den samlede mangelen på arbeidskraft beregnet til rundt 2700 personer i Innlandet, skriver NAV. Påtalemyndigheten mener at en mann som drepte et ektepar i 80-årene på Otta i 2022 for farlig til at han kan slippes fri og ber om opprettholdelse av dommen på tvungent psykisk helsevern. Det kommer fram i en tiltalebeslutning som tatt ut av statsadvokat Torbjørn Klundsæter. Vi mener det fare for gjentagelse, og det derfor vi ber om opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, sier Klundsæter til NRK. Ektepar i 80-årene ble drept i sitt eget hjem på Otta august 2022. Mannen bodde i det samme boligområdet, og det var han som varslet politiet selv, skriver NRK.
3: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Solør får stort sett oppholdt lels pent vær de nærmeste timene. Fra i natt skal det begynne å regne, og det skal regne utover morgendagen også, men det blir noe oppklaring med et lels pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer i morgen. Det ventes rundt 15 grader på det meste.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Solør-veteranklubb invitert til trekspillkro og dans på Skansen Grendehus I kveld. Det felles avreise ifra Gausdalen handler på Flisa klokka 18. I morgen torsdag så har LHL Våler møte på Kinan ifra klokka 11 til klokka 14. Åsle Avell arrangerer formiddagstreff I morgen ifra klokka 12 til klokka 15. Hit kommer også Knut Halvars fær og underhølle. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I morgen klokka 17. Hit kommer Ingvild Arnesen fra kommunen for å informere om eldre I Åsnes, og dansbar duo sørger for musikken. Det hyggekveld I morgen på Sønstru Bofellesskap klokka 17, og det Egil Øyseth som underhøller. På fredag så det klart for ny torgdag og kremertorg på bankplassen på Flisa. Det Solartorget som tar turen ifra klokka 12 til klokka 16.

0: Nå vi jo godt I gang med mai måned, og vet du at det skjer noe veldig spennende og trivelig I skogene her I innlandet, sånn I slutten av denne måneden, og for så vidt litt inn I juni også, for da kommer det jo til verden elgkalver. Hvis det her. Nå jeg veldig glad I dyr, men jeg kan jo ikke så mye om elgkalver, jeg må altså tilstå det. Så da har jeg ringt opp en som virkelig kan sin elg. Nemlig deg, seniorforsker Erling Solberg, du jobber hos NINA, altså Norsk Institutt for Naturforskning, og du har drevet med elg altså I 10 år, etter 10 år. Du, fortell lite grann om elgkalven, altså hva kan du si om størrelse, utseende, adferd når de kommer til verden?
1: Nei, som det jo et relativt hjelpeløst krek som kommer ut sånn de første timene, så da kan det godt være at den ligger ned en kort periode, men så begynner den å stavre seg på beina og gjør sitt beste med å følge med mora hvis hun skulle bevege seg litt rande. Så de kommer seg fort I gang, men akkurat de første timene så det jo ganske ustø, kan du si da.
0: Og hvor mange elgekalver det da en elgemamma får? Altså snakk, I enebarn? Eller det tvillinger, trillinger? Hvor mange kommer?
1: Ja, nei, så når de først begynner å produsere, så produserer de gjerne en, og så når de blir litt eldre, så kan det godt være at de går over til å produsere to. Og særlig I de områdene hvor det veldig godt hold på elgen, at elgen I veldig god kondisjon, så kan det godt være ganske mange som produserer tvillingkalver. Og enkelte individer kan også begynne på å produsere tre trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
0: Altså nå må jeg si at respekten min for elgemammer økte betraktelig. Hvis du får tre eller fire kalver, da blir du travel.
1: Da blir du travelt, men du har tre stykker du skal passe på.
0: Ja. Du, og hvor lenge en sånn kalv avhengig av moren sin da?
1: Nei, sånn over en die mora sånn, de første 6-8 ukene, og så begynner den å spise, eller allerede 4-6 uker, tenker jeg, så begynner den å spise en del vegetasjon selv, og selve diinga, den nok over slutten av september, begynnelsen av oktober, da ikke mora noe særlig interessert I å fø på denne kalven lenger, da må den tygge maten selv, spise planter. Men den jo fortsatt avhengig av mora da gjennom hele vinteren, og så blir den gjerne da jaget unna mora i mai måned neste år, rett før de nye kalvene skal fødes.
0: Ikke sant? Så det hålet bud?
1: Ja, du får et år sammen med mor, og så må du ut I verden og klare deg på egen hånd.
0: Men du, her I innlandet så vi jo vant til å se mye elg. Altså, hvor mange kalver blir det født her I fylket? Har du noen oversikt over det?
1: Nei, du kan si, nå husker jeg ikke akkurat tallet på hvor mange elger som felles I Hedmark nå, fordi det har jo bestanden har gått ned ganske betydelig I Hedmark også. Men sånn jevnt over så blir det vel kanskje født en 10-15% flere kalver enn det som felles da, sånn I gjennomsnitt kan du si. For det dør jo en del elg av andre årsaker enn jakt også. Så det vil kunne variere litt av hvor mye påslag de må ha der sånn da. Men at det blir født en del tusen kalver I Hedmark, det jeg ganske sikker på.
0: Og hva skal man gjøre hvis man da ute og går en tur I skogen for eksempel, og kanskje ser en liten elgkalv alene? Da det noe man som menneske bør gjøre da, eller skal man bare la kalven være I fred?
1: Ja, da bør du bare la kalven være I fred, ja. Og så bør du forhåpentligvis trekke deg tilbake I samme retning som du kom fra. For enkelt av disse elgmødrene, de ikke noe særlig glad I å ha mennesker rundt denne kalven, og I verste fall så kan du komme I klammeri med kua. Og det sjelden fikk deg som går vinne ut av en sånn kamp, så det best å holde seg unna.

0: Vi må ha en liten tur innom kunstig intelligens ettermiddag, Jørgen.
1: Ja da, vi har jo begynt å spørre KI eller ChatGPT om ting vi lurer på, og for tiden så vi veldig opptatt av å komme med tips om sommerferie I innlandet til de som hører på oss. Og vi har jo tidligere snakket om en del natur, hva skal vi kalle det, fenomener eller naturattraksjoner som verdt å besøke I innlandet. Jutulhogge for eksempel har vi snakket om I Rendalen Alvedal, Korpereire I Løten, som I fosser og jettegryter der. Vi har Ridderspranget, Elvegjele I Sjoa I Gudbrandsdalen, og vi har Helvete for eksempel, disse jettegrytene I Gausdal som vi har snakket om. Men jeg har da spurt ChatGPT, det noen andre naturattraksjoner som kanskje ikke så kjent, som vært et besøk I sommer? Og da kom det opp en veldig interessant ting her, Thomas. Den store steinen. Har du hørt om den?
0: Den store steinen?
1: Ja. Det rett og slett en stein I Rendalen. Det Norges tredje største frittliggende stein. Det altså en stor steinblokk som ligger litt sånn for seg selv. Åpen til.
0: Når du sier det så har jeg sett den faktisk ja. I barndommen, for den har jo ligget der lenge.
1: Den har ligget der fryktelig lenge. Denne steinen da mellom 16 og 17 meter høy, tilsvarer et hus på en 4-5 etasjer, så du kan se for deg at dette digert, og de har også regnet ut vekten på denne steinen. Den på 12.500 tonn, så det veldig mange millioner kilo, rett og slett. Den kalles rett og slett den store steinen. Noen kaller den også Otersteinen eller Androsteinen, men det den store steinen, eller den store steinen som liksom, den blir omtalt som. Og det morsomt å se på store ting, så ta seg en tur dit for å se på den store steinen I Rendalen I sommer, det må jo være fint.
0: Det fint, og så liksom grubbe litt og diskutere litt årsaken til at den havna der og hvordan og så videre, for den ligger jo litt sånn,
1: ja.
0: Plutselig litt for seg selv langt unna et større fjell.
1: Den gjør det, det var vel for 10.000 år siden da, denne istiden som var da, når isen trakk seg tilbake så tok den med seg litt sånn steinblokker nedover, og denne ble da liggende igjen og var større enn de fleste andre steinblokker. Og mulig å se på som en attraksjon I dag. Jeg måtte undersøke litt, jeg gikk inn på, søkte på Rendalen og den store steinen på internett også etter det her, og da kom det opp en sånn nærmest reklamefilm fra Rendalen kommune, grunner til å besøke Rendalen, og da var denne store steinen en av dem. Så det en ting jeg har lyst til å krysse på min besøksliste I sommer hvertfall.

0: sendingen er sponset av Grue Sparebank. Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill out, bro.
7: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
8: Det er så ønk, ass.
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Her ute finner du roen.
10: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
9: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: det.
1: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
2: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Solør får stort sett oppholdt lels pent vær de nærmeste timene. Fra I natt skal det begynne å regne, og det skal regne utover morgendagen også, men det blir noe oppklaring med til dels pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen. Det ventes rundt 15 grader på det meste.

0: Det nærmer seg jo sommer og sommerferie, og mange har jo lyst til å reise rundt I innlandet gjerne for en billig penge. Og de siste årene så har det jo vært buss for en tier. Det har jo vært et ganske vellykka prosjekt. Så jo spørsmålet, blir det mulig å ta en buss for en tier igjen I skoleferien? Iselin Vistekleiven, du leder for hovedutvalg innen samferdsel I fylkeskommunen. Det spørsmålet, det retter jeg til deg. Blir det buss for tier I år også?
1: Det blir buss for en tier I år. Oss, som du sier, hadde et vellykka fjolår der 860.000 reiser ble avviklet gjennom buss for en tier. Så oss vil fortsette med det I skoleferien 2026.
0: Men du, det kan jo ikke være billig for fylkeskommunen, tenker jeg da.
1: Her det jo flere faktorer som slein. Oss ønsker jo å legge til rett for at flere skal kunne prøve å kjøre buss, og ser at flere prøver å kjøre buss, og ser også at de ruten som oss legger opp til som fjellruto, som jeg liker å kalle det, på sommerstid, også svært populære der, og så har knutepunkt Lom Otafagernes som tenker turist og befolkning, lokalbefolkning, via destinasjoner som Lervåsbu og Eidsbugarn og Gjendesheim for eksempel.
0: Men det sånn at de som nå I sommer for eksempel da, tar denne bussen for en tier, altså det busskunder som dukker opp igjen på høsten som kanskje ikke har tatt bussen tidligere?
1: Og ser jo da at på statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Selv om vi laver oss tungt år med pandemi, så det vært vekst de siste årene, og da hadde vi også I 2025. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
0: Mm. Vi skjønner jo da utifra det vi snakker om, buss for en tier, hva det koster, men som jeg sa, dette starter vel sånn omtrent når skolen ferdig, men hvor lenge kan man kjøre denne bussen for en tier da I fylket vårt?
1: Tidligere så sa oss at det var juli måned, så fikk oss innspill fra skoleelever og fra reiselivet om at de ønsket at de skulle utvide at det gjelder hele sommerferien, så det gjelder fra 22. juni til 16. august. Og så det jo viktig å være klar over at de turen som gjelder for buss for en tier, det de som blir kjørt til innlandstrafikk.

0: Lifehacks spalten vår har jo den siste tiden handlet om det vi har foran oss, nemlig litt ferie, sol og sommer.
1: Ja da, og mange skal ut og reise, derfor så tenker vi at litt sånn tips og triks for å gjøre ferien og reisingen litt enklere, det på sin plass. Og et tips vi har funnet her jo det å anskaffe seg en sånn enkel bagasjevekt, en sånn, med en sånn liten skive på, som viser hvor tung kofferten sånn at når du skal laste kofferten full av ting du har kjøpt på ferie, så vet du hvor mye du må betale og mye du kan putte i kofferten og så videre. Koster ikke mange kronene en sånn manuell koffertvekt, og det kan komme godt med. Du kan putte den i veska eller reisebagasjen. Og så har vi jo håndbagasjen. Der bør det ikke bare ligge pass og lommebok, men også det aller nødvendigste du trenger, for eksempel et undertøysskift, en shorts, en t-skjorte og kanskje en tannbørste, for kofferten din kan bli borte, det skjer rett som det og det å slippe å kjøpe alt på scratch, finne en butikk der du for å erstatte det som du ikke har fått enda, ha det i håndbagasjen lett tilgjengelig, så du ready to go i hvert fall døgns tid da, til kofferten forsinket.
0: Veldig greit å ha en shorts tilgjengelig, tenker jeg.
1: Ja,
0: det hvis man skal ha det sydere strøk.
1: Hvis du skal på tur med unger, på flytur for eksempel, vente på flyplasser og så videre, så blir ungene fort utålmodig og lei, og ha med da en såkalt aktivitetsbag. Litt aktiviteter for ungene veldig lurt. Litt puslespill, tegnesaker, bla bla bla, som ungene kan holde seg okkupert med hvis det blir noen timer ekstra å vente. For deg som litt eldre, ja, for så vidt også for unga, så det å... Vi liker jo skjerm, se på skjerm når vi kjeder oss. Det kanskje ikke tegnesaker som gjelder lenger. Og det å downloade, laste ned både filmer og tv-serier i god tid før du drar på ferie, sånn at det ligger på enten telefonen eller iPaden, slik at du ikke avhengig av 4G eller 5G eller Wi-Fi for å se tv-serien dine, det veldig lurt. Ha det liggende, så kan du se det akkurat der det passer deg.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gasjplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
3: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv i dag. Monter Flisa. Perderveien 67. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren.

0: Vi sitter og blar litt I lokalaviser, altså blar I papiraviser.
1: Ja, det har kommet en god del nye aviser også I innlandet de siste uker og måneder, så det ekstra stas. Mitt Hamar en ny avis på Hamar. De skriver om et spesielt frieri forrige lørdag. Det var Tom Arne Furali som ble fridd til I all offentlighet på Stortorget I Hamar. Han var da ute og gikk med sin kjære, og så var det en sånn flashmob der folk plutselig begynner å danse, sånn helt ut av det blå. Og så kommer fruen hans ut av denne gjengen og frir altså på gata.
0: Ja, gøy.
1: Romantisk.
0: Han svarte ja.
1: Han gjorde det, og veldig sånn, søt kjærlighetshistorie fra mitt Hamar. Odalsportalen en ny avis I Odalen. Ruller ut lappekanonen. Det mange fylkesveier I innlandet som får utbedret hull og sprekker I sommer, og det jo da disse som ikke får ny asfalt, de får lappekanonen på besøk. En bil da, som sprayer ut et sånt spesielt middel og noe sånn pukk, så det blir orden på ting. Det var mye brukt før, men nå har det vært noen år uten lappekanon, men nå den på plass igjen altså.
0: Bilder av det I Odalsportalen.
1: Ja, og dette stoffet som det sprayer ut, ikke bra å få på klær og bil og sånn, så hold god avstand når du ser en sånn lappebil ute og farter. Litt sånn trist sak fra avisa Mitt Løten. En av deltakerne I demenskoret falt fra scenekanten I Løten kino og brakk beinet. Nå har kommunen satt opp rekkverk, et rekkverk som kom for sent, skriver avisa. Det skal ikke være sånn at folk må bæres opp en scene I en kommunal kino I 2026. Det må I hvert fall ikke et beinbrudd til før sånne ting blir utbedret. Så har vi avisa I Solør som skriver om forestillingen om Håkon Banken. Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken ble jo en kjempesuksess på teaterscener I innlandet I vinter. Nå nominert

0: sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Solradioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
2: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere

0: 40-åra bør dømmes til forvaring I minst 4,5 år fordi det fare for gjentagelse, mener aktor. Denne mannen har ikke erkjent straffeskyld. Og den tredje mannen I 40-åra som tiltalt for medvirkning til grovt ran, han mener aktoratet bør fengsles I 1,5 år. Heller ikke denne mannen har erkjent straffeskyld, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her I fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak I riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt I undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter I fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene I flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene I landet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere. Mange arbeidsgivere sier derfor at de må ansette personer med lavere kompetanse enn ønska, og at enkelte stillinger blir stående ubesatt. Den samlede mangelen på arbeidskraft beregnet til rundt 2700 personer I innlandet, skriver NAV. Påtalemyndigheten mener at en mann som drepte et ektepar I 80-åra på Otta, I 2022 for farlig til at han kan slippes fri og ber om opprettholdelse av dommen på tvungent psykisk helsevern. Det kommer fram I en tiltalebeslutning som tatt ut av statsadvokat Torbjørn Klundsæter. Vi mener det fare for gjentagelse, og det derfor vi ber om opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, sier Klundsæter til NRK. Ektepar I 80-åra ble drept I sitt eget hjem på Otta august 2022. Mannen bodde I det samme boligområdet, og det var han som varslet politiet selv, skriver NRK.
1: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
0: Solør får stort sett opphold til dels pent vær de nærmeste timene. Fra I natt skal det begynne å regne, og det skal regne utover morgendagen også, men det blir noe oppklaring med til dels pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen. Det ventes rundt 15 grader på det meste.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: 619 med et ganske heftig kompliment. Drop Dead Beautiful.
1: Det har vært Drop Dead Beautiful vårvær I innlandet de siste dagene. Nå blir det litt regnvær I morgen og torsdag dessverre. Ukas gråværsdag, det med skyer og regn gjennom dagen, også lavere temperaturer. Og så blir det ganske flott I pinsehelgen, men akkurat nå så ser det ut til at det dukker opp noen sånne ettermiddagsskurer på lørdag. 20 varmegrader mange steder, men kanskje lyn og torden også. Men vi får se. Det skiftende vær fortsatt. Det ikke det stabile høytrykksværet vi kanskje drømmer om.
0: Men rundt 20 grader, det tar vi gledelig imot.
1: Ja, da, og det skal holde seg sånn I all overskuelig fremtid som det ser ut nå.
0: Vi skal frem til klokka 18, blant annet ha vår faste spalte aktuelt I innlandet. Vi skal også ha fakta om innland, og ikke minst innom dagens premiere Star Wars-film. Det får du litt over halv seks. Nå, Rita Ora, All Natural.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Mats!
6: Ja?
5: Må ikke du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Solør Veteranklubb invitert til trekspillkro og dans på Skansen Grendehus I kveld. Det felles avreise ifra Gaustaland handler I på Flisa klokka 18. I morgen torsdag så har LHL Våler møte på Kinan ifra klokka 11 til klokka 14. Åsle Avell arrangerer formiddagstreff I morgen ifra klokka 12 til klokka 15. Hit kommer også Knut Halvars ferd og underhølle. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I morgen klokka 17. Hit kommer Ingvild Arnesen fra kommunen for å informere om eldre I Åsnes, og dansbar duo sørger for musikken. Det hyggekveld I morgen på Sønstrud Bofellesskap klokka 17, og det Egil Øyseth som underhøller. På fredag så det klart for ny torgdag og kremertorg på bankplassen på Flisa. Det Solartorget som tar turen ifra klokka 12 til klokka 16.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og først på dagens rundtur skal det handle om ATV og UTV.
2: Ja, for sånn det nå så er det mange unge som tar traktorlappen kun for å kunne kjøre ATV og UTV. Nå ønsker ungdommen selv og også fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene de faktisk bruker. Saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Det sier leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg Gunn Marit Lindmoen er viktig.
3: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik i fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må gjøre noe med.
2: Njål Søstermoen fra Storhamar debuterer disse dager som dommer i AVM i ishockey som går av stabelen i Schweiz, og det betyr at sesongen blir ekstra lang for den unge dommeren. Gleden og æren av å dømme i VM bytter han allikevel lett ut med en tidlig sommerferie.
4: Det noe vi ser veldig frem imot, og det superstas å få være med og dømme kamper på den største scenen vi har.
5: Ja, det gjør ikke noe at sesongen blir en måned lenger?
4: Nei, ikke når det her gulleroten i bakkant. Da tar vi til takke med å drive på litt ut i juni også.
2: Odd Kristian Svenby hadde snakket med Njål Søstermoen fra Storhamar. Det skal handle om huset Aukrust i Alvdal. Når det åpner dørene for sesongen lørdag, det nøyaktig 30 år siden det som da het Aukrust-senteret ble åpnet første gang. Jubileumsmenyen stor og bred, og daglig leder på huset Aukrust, Hilde Bergebakken, tror feiringen ville ha falt Kjell Aukrust selv godt i smak.
6: Ja, det håper vi. Vi tenker jo alltid på Kjell når vi legger opp til feiringer og til alt vi gjør. Så vi tror jo at han har elsket at vi inviterer unger på malekurs og pølsefest. Og på åpningsseremonien så blir det jo klassisk musikk som en Kjell elsket. Og han var glad i mat, og han var glad i konsert og alt det som foregikk. Og Solan og Ludvig er selvsagt til stede.
2: Apropos Solan, det ikke bare huset Aukrust som har jubileum i år, også Solan Gunnarsen 60 år i år, dukket opp første gang i en bok av Kjell Aukrust for 60 år siden, Solan Gunnarsen. I kveld så det jo en spennende kamp på Hjemselund, toppkamp i Obos-ligan. Kongsvinger fortsatt ubeseiret når de møter Odd i kveld. Trener Johan Vennberg understreker at hardt arbeid og disiplin har vært nøkkelen til suksessen så langt, og at spillegruppa godt forberedt til kveldens kamp.
7: Ja, vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der. Men vi har en forhåpning om det, at vi skal bygge videre på det vi har gjort, og så helst også utvikle en del deler av spillet. Men så lenge vi jobber hardt og er konsentrert og har den disiplinen vi har hatt om de siste kampene, så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi i så fall tåle igjen en gang.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi må jo ha en runde med kommunevåpen også I dag I vår faste spalte Fakta om innlandet.
2: Ja da, vi prøver å finne ut litt mer om kommunevåpenene I fylket vårt, litt som bakgrunn og historie. Og du husker når det var OL I 94, så var det masse pins, ikke sant?
1: Ja.
2: For alt mulig rart. Hadde ikke mange, men jeg hadde en som var veldig kul, som jeg synes var veldig tøft. Det var et bilde av OL-symbolet liksom, en fakkel, og så var det bilde av Ringebu. Sitt kommunevåpen ved siden av, sånn dobbeltpinn. Og det jo denne flammen som kommunevåpenet I Ringbu, der dit vi skal I dag. En tretunget flamme, gull flamme på rød bakgrunn, og det symboliserer da vardeill, altså ill som ble tent på fjelltoppene I gamle dager for å varsle om at det var ufred og krig på gang, og da varsel om mobilisering, rett og slett. Og det at det tre flammer, det står for at det tre kirkesongen I Ringebu, nemlig Venabygd, Fåvang og Ringebu, da. Så det symbolikken her. Ellers så det en kjent kar som dukker opp som har tegnet våpne, Inge Rotevatten. Han snakket vi om for noen dager siden når vi snakket om kommunevåpne på Vestre Toten med disse tre knivene, eller to knivene. Så det har han tegnet, eller så har han tegnet massevis av kommunevåpen på Vestlandet, Inge Rotevatten, blant annet Sogndal og Lærdal. Ellers så har det vært en liten sånn debatt om kanskje Ringebu skulle hatt et nytt kommunevåpen de siste årene. Nå det jo veldig mye forekål I distriktet, forekålfestival på Ringebu og så videre, så noen har jo ymta frem på at kanskje en forekålgryte eller en sau kunne vært mer passende for kommunen, men enn så lenge så det denne flotte, tretungede flammen I gul tegnet av Inge Rotevatten, som kommunevåpnet I Ringebu, ble godkjent I 1992 I grevens tid før det braka løs med OL I regionen etter hvert.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vi til Tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Hei, det Rune igjen.

0: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Solør får stort sett opphold og dels pent vær de nærmeste timene. Fra I natt skal det begynne å regne, og det skal regne utover morgendagen også, men det blir noe oppklaring med til dels pent vær torsdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen. Det ventes rundt 15 grader på det meste.

vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på gram, mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

0: Vi skal ha en liten tur på kino, for denne onsdagen det Norges premiere, ja faktisk verdens premiere på et nytt eventyr I Star Wars-universet. The Mandalorian and Grogu titelen. For de som kjenner Star Wars, dette to velkjente figurer. The Mandalorian og hans lille søte venn Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen.
1: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
1: Before going into harm's way, check your armor first.
2: We're protecting everything the rebellion fought for.
3: Luck. You're gonna need it.
0: Et nytt Star Wars-eventyr på kino fra I dag altså, The Mandalorian and Grogu titelen. Premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Rena, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Vinstra på fredag og Otta kino på søndag.
4: Hey.
5: Are you scared? You should be.
1: This is the way.

0: Vi må ha en liten tur innom kunstig intelligens ettermiddag, Jørgen.
1: Ja da, vi har jo begynt å spørre KI eller ChatGPT om ting vi lurer på, og for tiden så vi veldig opptatt av å komme med tips om sommerferie I innlandet til de som hører på oss. Og jeg har jo tidligere snakket om en del natur, hva skal vi kalle det, fenomener eller naturattraksjoner som verdt å besøke I innlandet. Jutulhogge for eksempel har vi snakket om I Rendalen Alvedal, Korpereire I Løten som I Fosser og Jettegryter der, vi har Riddersprange, Elvegjele I Sjoa I Gudbrandsdalen, vi har Helvete for eksempel, disse Jettegrytene I Gausdal som vi har snakket om. Men jeg har da spurt ChatGPT, det noen andre naturattraksjoner som kanskje ikke så kjent som verdt et besøk I sommer? Og da kom det opp en veldig interessant ting her, Thomas. Den store steinen. Har du hørt om den?
0: Den store steinen?
1: Ja. Ja. Det rett og slett en stein I Rendalen. Det Norges tredje største frittliggende stein. Det altså en stor steinblokk som ligger litt sånn for seg selv. Åpen til.
0: Når du sier det så har jeg sett den faktisk ja. I barndommen, for den har jo ligget der lenge.
1: Den har ligget der fryktelig lenge. Denne steinen da mellom 16 og 17 meter høy, tilsvarer et hus på en 4-5 etasjer, så du kan se for deg at dette digert, og de har også regnet at vekten på denne steinen, den på 12.500 tonn, så det veldig mange millioner kilo, rett og slett. Den kalles rett og slett den store steinen. Noen kaller den også Otersteinen eller Androsteinen, men det den store steinen, eller den store steinen som liksom, den blir omtalt som. Og det morsomt å se på store ting, så ta seg en tur dit for å se på den store steinen I Rendalen I sommer, det må jo være fint.
0: Det fint, og så ja. Liksom grubbe litt og diskutere litt årsaken til at den havna der og hvordan og så videre, for den ligger jo litt sånn, ja. Plutselig litt for seg selv langt unna et større fjell.
1: Den gjør det, det var vel for 10.000 år siden da, denne istiden som var da, når isen trakk seg tilbake så tok den med seg litt sånn steinblokker nedover, og denne ble da liggende igjen og var større enn de fleste andre steinblokker. Og mulig å se på som en attraksjon I dag. Jeg måtte undersøke litt, jeg gikk inn på, søkte på Rendalen og den store steinen på internett også etter det her, og da kom det opp en sånn nærmest reklamefilm fra Rendalen kommune, grunner til å besøke Rendalen, og da var denne store steinen en av dem. Så det en ting jeg har lyst til å krysse på min besøksliste I sommer hvertfall.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Stein inn, stein ut, stein i hjerte, stein i sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi i Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Klokka nærmer seg 18, det betyr at det begynner å fylle seg opp på Hjemslund, storkamp om en time.
1: Ja da, spennende toppoppgjør I Obos-ligan Kongsvinger Odd. Vi krysser fingra for at Kongsvinger beholder tabelltoppen også etter kveldens kamp. Ha en fin onsdag kveld, og så høres vi I morgen, blant annet med matspalte. Mai måned jo den store kakespisemåneden, og det Max Ivan og Paul-Erik preget av. De lager kaker, godbiter I morgen ettermiddag.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Solradioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
2: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straff.

0: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
3: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
4: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, John

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: jour, la mer, amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
4: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
6: Herlig, herlig, men farlig, farlig
7: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt Og jo høyere faktor, jo større rabatt Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt Før 99, nå 69 Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89 Bra for

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
4: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf.
5: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
6: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
8: Hva likheten mellom en
9: privatetterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten
9: Og jaså, her lukter det
10: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
8: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa. Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Mats!
3: Ja?
2: Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Ok.
2: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
3: ja,
2: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Endelig fredag, da det tid for
6: Sofakos
5: Nei
6: TV-kos
5: Nei
6: Vennekos
5: Nei, enda bedre, det tid for

0: Segway robotklippere nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrusmoen. Mer enn et megabilverksted. Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Aurora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah.
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Ny PC eller mobil? IT-Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT-Care. 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18

0: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
6: Er det sant?
2: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
5: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg... det fint å ha livsforsikringen I orden? Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter flisa. Ferderveien 67.

0: sliter. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: 19. og 20. juni feirer Ylvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.
13: Denne natten sitter jeg ved mikrofonen. Ikke for å melde om det på nytt, men for å bringe en hilsen til alle de landsmenn som nå lytter. Jeg gjør meg til talsmann for alt det som binder oss sammen.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
3: whoa,
2: help me.
3: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
5: hundeskole?
6: Jo, foruten
7: Og så har du helt nedslitte
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
6: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen, Skatteetaten.

19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag?

0: partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter flisa. Perderveien 67.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Nei, alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
3: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
4: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrene Smestuen hjelper deg. Brødrene Smestuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Segway robotklippere nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert positioneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted.
1: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.